0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Norges største villmarksfestival tilbake. 19-21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19-21. Juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Sendingen presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

0: sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

0: P6.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien. Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjerne personforsikring og finne jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Hummelvik. Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen 14. juni. Klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

0: 7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Mitt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk mittnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdag får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogen stadion. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset, Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Anna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni. Klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion.

0: E9.
1: En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO i Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antallet amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Vi skal prate fotball, og ja, det veldig mye fotball I monitor for tiden. Det handler vel om et visst mesterskap som braker løs om en par dager. Men vi skal også prate litt lokal fotball. Har fått besøk I studio, Lars Vinje, hei.
3: Hallo.
2: Hallo. Vi må prate litt lokal fotball.
3: Ja, det viktig det.
2: Ja, du representerer da Blink, Stjørdals Blink.
3: Ja, det gjør jeg. Mm-hmm. Jeg jobber litt med partnere og marked.
2: Ja, og nå til helga så skal det skje fine ting.
3: Ja, det skal være litt av helg på stadion. Ja. På lørdagen så jentefotball I fokus med aktivitet fra 10 til 2. Og da håper vi å fylle stadion med masse forskjellige aktiviteter. Og det fortsetter også på søndagen, fra klokka 12 til 5 står det, men de siste to timene da det kronekamp for herrene på stadionet mot Trygg Lade.
2: Ja. La oss ta det siste først. Kronekamp, hva handler det om, Lars?
3: Det handler om at vi skal fylle stadion med folk, og det gratis inngang, men så betaler da både private og bedrifter et beløp per tilskuer. Så målet jo da å fylle hele stadion med 1000 tilskuere. Så hvis du betaler en krone, så får vi 1000 kroner inn til klubben. Og noen bedrifter betaler jo mer. Og det kan jo ikke noe begrensninger. Hvis det noen som vil betale 40 kroner, jeg vet jo at en kjent fotballspiller gjorde det I sin tid der, som borte I USA nå, uten å nevne han. Han jo lokal da. Så... Men har ressurser til å betale, da. Så det varierer.
2: Du, jeg så det stod at du kan jo egentlig betale hva du vil for noen ting, og så var det sånn, ja, du kan betale 25 øre, så det stod en eller annen plassen. Ja. Hvem det som går rundt med 25 øringer på seg I dag, da?
3: Nei, men hvis du ganger det opp med 1000, så blir det 250 kroner, vet du?
2: Ja, ikke sant?
3: Så det liksom poenget, da. Mm. Så det, og det gjør jo at det en lav terskel for å bidra til oss, da.
2: Ja, og det altså kamp mellom Stjørdals Blink og Trygg Lade, og det slik da at begge de her lagene nyter godt av det som kommer inn på denne kronekampen?
3: Da denne kronekampen går midlene til oss, mens Trygg Lade har vel en tilsvarende kamp sikkert senere I år. Da. Mm. Så det jo sånn, på det nivået vi holder på, så en del klubber som har disse kronekampene. Da.
2: Mm. Det her jo utenfor serie, så kampen har jo egentlig ikke noe sånn verdi I forhold til lista og sånn, har
3: det? Jo, det seriekamp.
2: Det seriekamp, ja.
3: Ja, det viktig lokaloppgjør, og begge to jo I et trønderlag da, i andre divisjon.
2: Jeg trodde det var sånn showkamp, som de kaller det, men nei, det det viktig altså.
3: Det viktig, og det viktig for oss begge to lagene egentlig, for begge, vi ligger jo på 4 poeng begge lagene, så det kan du nesten kalle det en 6-poengerskamp. Så, og det klart, guttene våre ser tent på det her, og hvis du får 1000 tilskuere på stadion, så blir det litt ekstra boost for dem da, vet du.
2: Ja, og det betyr at da kan du se egentlig fotballkamp til en billig penge, men likevel vite at her kommer din inntekt.
3: Ja, det gjør det. For at mange bidrar til det vi gjør, og målet gjør, og vi litt håret mål da, men hvis vi får inn et snitt på 400 kroner per tilskuer da, så det jo 400 000
2: ja. Ja.
3: Så det jo midler vi trenger I alle klubber egentlig.
2: Den her kampen går altså på søndagen, ja. Og det da avslutningen på det som heter da jentedager på Sandskogan.
3: Ja, det det.
2: Og under jentedagene, hva det som kan oppleves da?
3: Nei, det masse forskjellige aktiviteter for jentene, og så herrelaget skal jo bidra litt med å hjelpe det da. Så det forskjellige ting som, nei, jeg husker ikke alt det her, men det jobbes godt I den gruppa som mot jentene.
2: Ja, men grunnen til at du ikke husker det, for at du ga jukselappen til meg, nemlig, så det som sett med den her nå.
3: Akkurat det, vet du.
2: Og da står det at det blir fotball og aktiviteter, matservering, lykkehjul, konkurranser, premia til alle, det blir aktiviteter, kanskje kommer ekornene også.
3: Ja. Hva? Det maskottene våre støpt.
2: Åja!
3: Sandskogene og ekoren, vet du.
2: Ja, og jeg skjønner jo at de trives borti høgget
3: ja,
2: der.
3: Ja, det det, vet du.
2: Det jo ideelle forhold for en etteliten borti der.
3: Ja, det det.
2: Foreldre oppfordres til å se kampen sammen med ungene, og her blir det da action på lørdagen, og så fortsetter det på søndagen.
3: Ja, det det.
2: Du, hvordan passer de her klokkeslettene inn I forhold til det som da skjer en eller annen plass over dammen?
3: Ja, det begynner jo litt før på kvelden.
2: Nei, nettopp.
3: Så det jo, her jo bare å komme seg på stadion.
2: Ja.
3: Og så jo ikke været som både og, men det passer jo bra, for hvis det har vært sol, så har det kanskje blitt bading, så nå det jo kjempe å komme på stadion, brukbar temperatur. Og,
2: ja, ja. Ja, sjansen større for at folk kommer på stadion enn at de fær til Storvika, hvis at været litt sånn som det akkurat nå.
3: Akkurat.
2: Ja, men det kan bli brukbart til helga. Det ja. Ting som tyder på at det kan bli fint.
3: Ja, det regner med det, og vi satser på at det blir bra.
2: Det skjer altså nå førstkommende helg, og det skjer da utenom de her kampene som spilles i VM, så da det bare å la bare fotballfeberen bare, jeg skulle ikke si, bre seg over hele døgnet egentlig, og hele Stjørdals-området.
3: Ja, helt enig.
2: Men kampen da? Blink, trygg, lade. Nå bruker jeg jo å være så heldig å få besøk av hovedtreneren på fredagen, og sånn blir det vel også denne fredagen.
3: Han klar, han, så han kommer opp fredagen.
2: Ja, skal vi vente til han kommer, at han kan uttale seg om...
3: Ja, du, det han som eksperten, ikke meg. Så. Men jeg vet at guttene I hvert fall tenkt, og når vi får masse folk på tribunen, så tror jeg det blir en artig opplevelse.
2: Ja, det blir jo sånn litt av sånn fotballens festhelg I, ja. I Stjørdalen her, og det kan jo hende at det ansporer da gutta på blink til å trøte litt ekstra. Ja. Vi satser på det.
3: Ja.
2: Ok, da vet vi det. Det startet altså førstkommende lørdag, 13. juni, klokka 10.
3: Ja, 13. juni,
2: ja. Ja. Og fortsetter da søndag 14. juni. Informasjon om det her finnes det ute på sosiale medier, eller?
3: Ja da, det står jo på våre hjemmesider og hele pakken og på Facebook-siden vår og alt.
2: Ja. Nei, men det her blir trivelig. Da har folk noen ting å finne på I helga, imellom slagene borte I USA og andre plasser det spilles verdensmesterskap. Lars Vinje, her tror jeg på at det her blir bra.
3: Ja, I like måte.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde tirsdag.
5: Therese Ulvan er på plass i studio. Vi skal prate litt, men vi starter med litt musikk. Det er en av de mest streama låtene til Therese Ulvan. Låta heter I Am That I Am.

0: I am that I am. Det var musikk fra Therese Ulvan. Åh, ja, her jo Therese Ulvan.
1: Titt hei!
0: Titt hei! Og ja, du har kommet på besøk i radioen, og det jo fordi at du nå hyret inn da som Trønderfrokostens fotballekspert, og skal uttale deg om VM-en som starter om to dager.
1: Du, en gang så sang jeg for Rosenborg, det mange år siden.
0: Ja.
1: Og så... Jeg visste ikke hvem de var, skal kanskje ikke snakke om det i Trøndelag. Men jeg ser jo aldri på TV, aldri på sport. Og så spurte jeg, hva de jobber med, for da må du like hans dress alle sammen. Og så sa jeg, vet ikke du hva vi gjør? Eiendomsmegling, sa jeg, for at de må være litt sånn like hans. Men så kjente jeg han i rødhåret, og han heter Bent Skammelsrud. Og da skjønte han, nå har du barsa på Teangerfestet.
0: Rødhåret?
1: Nei, vet du noe? Jeg husker ikke, men jeg tror jeg var litt sånn rødhåret, vet du
0: noe? Ja, litt sånn, ja, kanskje blond med litt rødskjær eller noe sånt.
1: Ja. Så, nei, men jeg synes det artig. Vi trenger fotball, skjønner du, for vi trenger å brøle litt og gråte litt og stå i lag og sønge litt sånn artige sanger, og vi trenger fotball.
0: Mhm.
1: Selv om ikke jeg ser på det.
0: Nei, det altså, det jo ikke derfor du på besøk. Det skal jo handle om musikk, og vi kan jo bare starte sånn kjapt med den låta vi nettopp har spilt nå. I Am That I Am, den har jo tatt av litt på strømmetjeneste.
1: Ja, det så rart det. Du vet aldri når du slipper en sang hen, hvordan lista det kommer på. Sånn. Og plutselig mange år etterpå, så kan det komme på en liste ut i Europa et sted som... I hvert fall at den får masse streams. Så den I am der I am, det er jo egentlig en sang om manifestasjon. Det du sier, ikke sant? Det vi snakker om til kroppen vår, det påvirker celledeling. Det har forskning visst da, så det har laget en liten slott om det da.
0: Ja, hva sa du noen ting at det vi snakker om, det vi sier, medfører kroppslig celledeling?
1: Ja, du vet, vi får vondt i magen hvis vi snakker støkt om noen og tjoe hei, ikke sant? Jeg begynner å måle at det faktisk fysiske resultat, hvordan vi tenker, og hvordan vi føler oss, at det påvirker kroppen vår mye mer enn det vi tror.
0: Så snakk positivt, si positive ting, så unngår du maggaknip eller noe i den gata
1: der? Ja, så det litt den låten der handler om da.
0: Ja.
1: Jeg er sånn der, så ser vi, og det, vi skal ikke snakke støkt om oss selv heller.
0: Du, jeg er bare sånn, jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg kjenner etter den. Men det har jo vært flere av låtene dine som plutselig etter lang tid har fått seg oppsving fordi at de plutselig havner på lista i det store utlandet.
1: Det er litt derfor jeg synger på engelsk, for jeg har jo turnert mye i utlandet, og jeg skal jo tilbake nå på november, skal jeg på en turné til Schweiz igjen. Og, nei, du vet liksom aldri, og det er så artig, plutselig, boop, så får du en melding fra Spotify at du er inn på den og den lista. Det er kjekt det.
0: Og vi har jo en ny låt vi skal innom etter hvert, ikke så lenge siden du serverte egg på morgenkvisten, altså Eggs in the Morning. Når kom den låta, Therese?
1: Den kom på fredagen, som var nå.
0: Ja. Den skal vi jo spille etter hvert, og jeg tror vi skal klare å lure inn en låt til som en av mine favoritter, men det blir sånn etter hvert. Jeg må spørre, nå har sommeren kommet til Trøndelag, hvordan har Therese Ulvan det?
1: Du, nå er det så godt å slippe 3 strømpebukser og 15 par med ullesta. Så litt hud som får se sol, graset som gror, ungene som bader oppe i plaskebassenget, nå er det godt å være til, altså. Og så skal jeg på en liten turné i sommer og sånn, altså. Livet smiler.
0: Det gjør det. Får du muligheten da til å ta en tur hjem ut i havgapet?
1: Ja da. Jeg skal faktisk ut på der og spille, så blir første... I juli blir det her, rett ned om Nova Dealt, på seg på Søndre Kulturhjørne.
0: Åja.
1: Og 2. juli, da skal jeg hjem til byen, til Trondheim, på Café Skure. Og 3. juli, da blir det en konsert ut på Hitra, da. Da skal jeg besøke Sjølingene og være på gården, da. Og 4. juli blir det Trandal Blues langt inn med Ørstad.
0: Ja, det siste der, det var ikke så lett å komme seg frem dit.
1: Nei, det er faktisk på den gården der ingen skulle tro at noen kunne bo.
0: Og den har vært så, med på TV-serien på ordentlig den.
1: Ja, ja. Så der er sånn, du må gå og liksom holde fast i taug for å komme deg opp, ja.
0: Ja.
1: Men hva gjør man ikke for å få spille en slott? Det er...
0: Nei, men skal du ha med fullt band oppe der da?
1: Jep.
0: Å, stakkars trommerslageren da.
1: Ja, det står heldigvis tromma oppå der. Men ja, nei, altså, det er så artig for at jeg blir, du vet, det går sånn til meg, så går inspirasjon som i klumpa, og nå har jeg, sånn, nå har jeg vært en sånn god inspirasjonsrunde. Jeg får til Berlin og skrev noen låter sammen og musikere der i vår. Og det er den du ser resultatet til her nå på fredagen i Eggs in the Morning, for at jeg skriver hele tiden i en sånn bok og på mobilen min og sånn, og den Eggs in the Morning handler jo egentlig om den første morgenen etter at jeg møtte han som jeg gift med nå.
0: Ja.
1: Hvordan spør du noen om de vil være igjen uten å spørre så alt for direkte?
0: Ah, ja.
1: Apropos det, jeg har en kompis som var danset. Og danset på klassefest sånn i junien, og så spør hun jenta som en danset med, serverer du brød i morgen tidlig du da? Så ja. Nei, han har ikke tatt opp noe brød.
0: Nei.
1: Han tok den ikke.
0: Nei. Du, da må vi høre på den nyeste låta fra Therese Ulvan. Her er altså Eggs in the Morning.

0: ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: forbi.
1: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
0: Nea Radio.
1: Det her skjedde torsdag.
2: Det er sommerlig, det går litt opp og ned sånn værmessig, og i dag så er det en relativt grei dag, men vi har jo hatt dager tidligere da, med temperaturer opp i 24, kanskje 25 grader, og når det varmt, da er det godt med en is, og nå ser jeg at Nettavisen har da kåret da Norges beste is. Folket har talt. Det finnes få ting som er så norsk som lyden av ispapir som rives opp på en varm sommerdag. Og de har altså testet isa og spurt veldig mange folk hva de mener. Og de har da funnet ut at det er flere som har fått en sekser, så vi får si at det er en veldig, det er veldig trangt på pallen. Både når det gjelder første, andre og tredjeplassen. Og de har da gjort sine totalvurderinger, og en av vinnerne, det er da den gode gamle kroneisen. Og den synes jeg helt fin. Kroneis, om det fra Diplomis eller Henning Olsen, spiller ingen rolle, fordi at der var det dødt løp mellom de to konkurrentene, og de finnes jo både i sjokolade- og jordbær-variant. Og så synes jeg det godt å registrere at selv om du kjøper da jordbær-varianten, så er det bestandig en liten dash med sjokolade helt nederst i spissen på kjeksa. Så det, jeg har sansen for kroneis, og da tenker jeg, ja, du en gammeldags kar. Ja, jeg ikke så gammel at jeg husker når kroneisen kostet en krone, nei, så gammel er ikke jeg, men det er jo en tradisjonell is. Så kroneisen, den er blant dem som har fått en sekser etter denne her isundersøkelsen. De har også gullpinne gjort, og det er også en gammel traver som har eksistert i mange, mange, mange år. Det er Norges mest spiste pinneis, fortelles det. Sjokoladetrekk, karamell og tørre vaffelbiter. På en femteplass så er det isen Lion King Size. Har du spist Lion King sjokolade, så vet du hva du forventer deg når du spiser isutgaven. Og så kommer det nok en favoritt da, på toppen av pallen, og det er den originale sandwich-isen. Den har jeg også sansen for, den synes jeg er kul. Og så er det en is som jeg ikke har noe forhold til, Dime Balltopp. Balltopp, balltopp, en gigant i frysedisken som leverer maksimal crunch og smak i hver eneste bit. Og den som da ligger på førsteplass på sekserskalaen, Snickers Ice Cream, det tror jeg har smakt en gang. Det var testens vinner med den høyeste råskåren av alle, forteller testpanelet. Den perfekte balansen mellom salt, søtt, fløteis og sjokolade er en ubestritt konge. Altså Snickers Ice Cream ligger på topp. Hva er din favorittis? Var det noen av de her som er på favorittlista di? Eller? Altså, er du skikkelig opp i årene, så er du vel mest fornøyd hvis at noen har kjøpt en rundpinne til deg. Ja. En enkel og grei vanilje rundpinne. Bellisen, i hvert fall. Det er jo ikke mye fiksfakseri med en rundpinne. Men en del voksne folk sverger også da til båtisen. Isens svar på trojka, eller noe i den gata der. Det er jo også en gammel is. Og så er det en nyhetsvinner, som er egentlig en gammel is, som har gjort comeback. Og det er ikke så rart, for det handler om fotball. Det handler om Egil Drillo Olsen, som fikk en is oppkalt etter seg. Drilloisen får terningkast 5. Og her er det en sang.

fra gjesteprodusenten. Her Drillos. Alt for Norge med Jørn Lande, originalversjonen. Vi heier på Norge i VM i fotball, vet du. Norges første kamp spilles 17. juni, og motstander da Irak i første kampen.

0: Norway, den originale Drillos-låta. Ja, og Drillos jo også en iskrem, har vi skjønt.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Terje!
3: Ja! Hva er det nå da?
2: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
10: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
11: Nea Radio.

0: klokka er 10.
1: Fra høsten av var skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler fortsatt

0: ambulansebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde torsdag.
2: Så skal vi snakke fotball, og du trodde kanskje at ja, nå blir det mer VM-prat. Ja, kanskje da, men det ikke jeg som hovedpraten her nå. Vi skal prate om lokalfotball, vi skal snakke om Stjørdals Blink, for jeg har fått besøk av trener igjen, Magnus Eriksson. Hei!
3: God dag, du!
2: God fredag!
3: God fredag!
2: Endelig!
3: Endelig fredag!
2: Og været ser rimelig bra ut også.
3: Ja, vi skal ikke klage i dag, så det deilig det.
2: Og det veldig fint, for det skal bli finvær i morgen også, og brukbart fotballvær på søndagen har det skjedd. Og det skal jo skje en god del ting på Sandskogene i helga.
3: Det riktig.
2: La oss ta kampen først da, for det Trygg Lade som motstander, og så det en såkalt kronekamp. Du vet hva som ligger i det?
3: Ja, kronekamp det har vi jo en gang i året, så det betyr jo det at det gratis inngang, men der hver tilskuer da med oss og sponsorer et valgfritt beløp per tilskuer som kommer, som da primært går til klubben. Så det da kronekamp, så vi håper jo at det kommer så mange som mulig, både for den saks skyld, men også for kampen og for spillerne da, som får en veldig fin og god ramme rundt kampen, håper vi på.
2: Altså, hvor viktig denne kronekampen for økonomien til Blink da?
3: Nei, nå ikke jeg som sitter på svarene i form av økonomi først og fremst her da, men det klart at det noe viktig. Vi har havnet økonomisk, og det å klare å få til et godt opplegg i helga er jo en viktig ting for oss.
2: Og altså, en kronekamp, og jeg trodde jo først at ja, det er sikkert en showkamp da, eller noe sånt, men det her jo en viktig kamp, det jo en del av serien.
3: Det en del av serien, sånn at det kalles kronekamp, jo egentlig mer forskjell på rammene rundt, det jo en helt vanlig seriekamp. Så da, som man var inne på i sted, så jo forskjellen at man i stedet for å kjøpe seg billett til kamp, så kan man da velge å sponse et visst beløp per tilskuer som kommer da.
2: Det betyr ikke at det en sånn helt totalt annerledes strategi som du har for kampen, bare for at en kronekamp, det er en vanlig fotballkamp vi snakker om.
3: Det en helt vanlig fotballkamp, og så det klart at det en viktig fotballkamp da, fordi at vi poengmessig så ligger vi jo der vi ligger. Trygg Lade har jo like mange poeng som oss, og det dem vi møter på søndagen, så det jo en kjempeviktig kamp for begge lag, sånn at vi håper jo at vi klarer å få til en god ramme som kan gi oss det lille ekstra for å klare å ta 3 poeng i helgen.
2: Og det her jo et sånt, ja, vi må kalle det et lokaloppgjør, fordi at det ikke lange biten herfra til Trondheim og andre veien nå. Det betyr at det kanskje kommer litt flere tilskuere av det.
3: Ja, vi håper jo det. Vi pleier jo å ha kronekampene til dem, fjor var jo Strindheim for eksempel. Sånn at det ikke så, når vi spiller nasjonal serie, så ikke så mye lokale lag. Så vi håper jo at det kommer en del folk fra Trondheim, og at det skaper litt blest og engasjement i lokalfotballen i Trøndelag her da.
2: Ok, og du sier dere står likt poengmessig, Stjørdals Blink og Trygg Lade. Hva tenker du om kampen på søndagen?
3: Det kjennes til å bli en knalltøff kamp, sånn som alle andre kamper i avdelingen her. Samtidig så sitter vi igjen med en følelse av at vi har fått fryktelig dårlig betalt siste kampene. For vi har levert mye gode prestasjoner, men har hatt, du kan kalle det gjerne litt utur, men også udyktighet da, i avgjørende situasjoner som gjør at vi står med de pengene vi gjør. Sånn at vi håper jo absolutt å bygge videre på det og sørge for en ny god prestasjon, for da vet vi at vi er et godt fotballlag, og så jobber vi kontinuerlig og hjemlig med å klare oss å være enda mer solid i begge boksene, da, for det det der du har skortet litt når det kommer til å få med seg de poengene vi føler vi fortjener.
2: Hvordan ser du på motstanderen da, Trygg Lade?
3: Jeg tror Lade er et bra lag. Jeg synes de er flinke til å variere spillet sitt. De har en del gode enkeltspillere som klarer å skape trøbbel for de fleste lag, og et lag som er bra som mål og står sammen og har spilt sammen lenge. Det er jo mye av stammen som har rykket opp sammen i begge opprykkene de har hatt. Sånn at det er en sammensveset gjeng som kjenner til å gi absolutt alt og kommer masse energi og har kjempelyst til å slå Stjørdals Blink. Og så kommer de til å gi oss noen utfordringer i spillet sitt, men jeg er ganske trygg på at hvis vi klarer å levere opp mot det vi kan, så skal vi klare å håndtere det på en bra måte og levere en god kamp også.
2: Altså, og skjedde da med storsinnede, generelle trønderske briller, så hadde jo det beste resultatet vært uavgjort, ikke sant? Sånn at alle poengene blir igjen i Trøndelag, men jeg skjønner jo det at du vil ha alle 3 denne gangen.
3: Ja, vi vil det, og så ligger jo begge lagene under streken, sånn at med tanke på å komme seg litt opp igjen, så er det det viktig å få tre poeng for sånn som det ser ut nå så er jo ligger begge trønderske lagene under streken og det jo ikke noe heldig for noen deler så nei, vi ønsker å ha tre poeng vi skal gjøre alt vi kan i vår makt for å få til det
2: Ja, ikke noe skjer i sjøen når det gjelder spillerne, alle fit for fight og i god form
3: Vi har jo de skadene som vi har hatt nå siste tida, sånn at det jo ikke noe nytt på skadefronten, det det ikke. Sånn at vi fikk jo et rødt kort opp i Rana sist.
2: Ja.
3: Gikk opp lutlignet til 2-2 oppi der, en kjempegod omgang som vi var kortere igjen, og så fikk vi et rødt kort på Jonas Strand rett etter skåringen, så han jo utilgjengelig mot Trygg Lade da. Mm. Men bortsett fra det, så er vi nå dem vi har vært de siste kampene stort sett.
2: Mm. Det kan bli en fin ramme rundt kampen på søndagen, fordi at det et bra oppspark, det som skjer dagen I forveien, for at da skal det jo være en liten fokus da på jenter og fotball. Jentedager, det braker løs da på lørdagen allerede fra klokka 10. Det betyr jo at det blir litt sånn festivalstemning på Sandskogen I helga.
3: Ja, det blir det. Det blir et bra opplegg. Vi har fått stilt I stand sånn at vi håper på mye folk og god stemning.
2: Mm. Og da ser jeg det at du kan møte opp ja, klokka 10 på lørdagen, og da det altså fokus på jentefotball, jentedager med aktiviteter og lykkehjul og konkurranser, og det hele fortsetter da på søndagen fra 12 og frem til kampstart da.
3: Mm.
2: Ja, der blir jo kjempeoverleit. Men da må jeg spørre deg nå, Magnus. Fotball-VM I gang. Har du sett noen ting?
3: Jeg så litt på... Jeg synes alltid det litt stas med åpningskampen I VM, for det en gang hvert fjerde år, og så det litt ekstra show rundt det. Så første omgangen, og så synes jeg ikke kampen var I verden, så jeg orket ikke å se noe mer da. Forbereder meg heller til trening I dag, og det som skal skje I helga. Men nei, jeg synes det stas med VM, og så gleder jeg meg først og fremst til sluttspillet, da, for det da det blir ordentlig gode fotballkamper stort sett. Det mye forskjellige land som med, som kanskje ikke har helt voldsomt høyt toppnivå, da. Men showet rundt VM veldig artig.
2: Ser du for deg at du kommer til å bli sittende opp på natta og være litt småtrutt om morgenen etter hvert, da?
3: Ja, nå jo snart sommerferie, så det kan jo hende innimellom, men hvis jeg på arbeid og vanlige uker, så gjør jeg nok ikke det, nei. Men hvis det en knallbra kamp som går starter klokka 12, for eksempel, så skal jeg ikke borti fra at jeg ser den, men jeg kan ikke sitte opp til klokka 4 og se fotballkampen, nei, det vet jeg.
2: Mm. Det jo et himla opplegg, det som foregår borti USA nå. Jeg har sett på hvor kampene spilles, og det jo både på østkysten og vestkysten, og reiseruta, den ganske lang. Du rusler ikke, og du tar ikke sykkelen mellom stadionene.
3: Nei, ikke altså. Det bra avstand, så de har vel prøvd å få det til, sånn at de forskjellige lagene I gruppa rundt samme område, I hvert fall I gruppespillet, da, men det klart, hvis du kommer videre, så vil det jo være en god del reising, ja. Det vil det være.
2: Ja, jeg leste en sak om noen supporterer som hadde bestemt seg for å se alle kampene de kunne få til. Det har vært både langt å reise og veldig dyrt.
3: Det ser jeg for meg,
2: ja. Hva tror du om Norges sjanser, da?
3: Godt spørsmål. Jeg tror jo vi har potensialet til oss overrask, men samtidig så det noe annet, når det spilles VM da, og kneppes til, og det litt annet idrett, så man jo første reis sånn sett da, med den gjengen man har nå. Mm. Men hvis vi klarer å komme oss videre for gruppa, så tenker jeg at det veldig bra. Mm. Og så har jeg noe. Jeg tror det også kan bli tøff for Senegal og Frankrike bra, men så går jo noen treere videre også, så det skal jo være mulig å ta en tredjeplass der, men klarer vi å komme videre og kanskje få til en utslagsrunde, så skal vi være veldig fornøyd med det.
2: Tiden vil vise som det heter. Det handler også om Stjørdals-Blink for kampen på søndagen. Den starter da klokka 15.
3: Det stemmer.
2: Stjørdals-Blink, Trygg Lade, ta turen og støtte opp. Altså, i utgangspunktet så det gratis inngang, men det kronekamp, så det betyr at tar du turen og kanskje betaler en symbolsk sum, så blir det her ganget opp, og så blir det penger av det. Og så blir det seier nå.
3: Det håper vi, og det skal vi gjøre alt vi kan for å sørge for.
2: Magnus Eriksson, trener for Stjørdals-Blink. Takk for besøket, og lykke til I helga.
3: Tusen takk.

0: kjøpt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Nea Radio.

0: før har kort. Den premien som vi deler ut I dag, det også et førerkort da, et solid bidrag til et førerkort også, vil jeg si, I samarbeid med ABES Trafikkskole.
1: I aller høyeste grad, en enorm premie, en av de største premiene som Nea Radio driver delt ut, bortsett fra bingo da, selvfølgelig,
0: ja.
1: Av andre ting. Man har jo delt ut gjerne en TV til flerfoldige tusen, men nå snakker vi om et gavekort på 25 000 kroner.
0: Ja, du kommer langt når du skal kjøre opp, vil jeg si.
1: Ja, det det. Og det vil jo fungere på det meste av kjørtid da, som man måtte ha bruk for, men førerkortdrømmen, jeg vil jo tro at det kan være å snakke om eventuelt bil og herre da.
0: Ja, eller traktor, eller ATV, eller kanskje noen har lyst til å kjøre opp motorsykkel også, for ABS, de tilbyr alt det her.
1: Ja, og når vi har kikket gjennom de nominasjonene som har vært da, opp igjennom, så det jo, det går jo mye på det, sant? Det å klare å komme seg rundt, sant? Altså det her grunnleggende ønsket om å kunne bli mobil, sant? I gjerne bil, veldig fornuftig og ha med det. Sånn, du kan jo tenke deg selv hvis du ikke har haft bil. Hvor mye glede du har av det?
0: Ja, altså, det her med å bo på bygda, det her kanskje, for de lytterne våre som nå da bor I by, så vi beklager det, men for oss som har vokst opp på bygda, så det med bil. Altså, det var, det, da gikk du fra å være støkk på gutterommet til å bli mobil rundt omkring.
1: Jeg har et minne fra 18-årsdagen min. Jeg kjørte faktisk opp mens jeg enda var 17 år, vet du.
0: Å ja?
1: På jobberstaden. Jeg hadde oppkjøring på min 18-årsdag. Jeg var ikke 18 før om kvelden, da. Og det var en sånn egen befrielse. Heldigvis så har jeg foreldre som har vært veldig flinke til å time meg ut på øvelseskjøring opp igjennom, fra han var 16, og følte jo at du kunne å kjøre bil, da.
0: Ja.
1: For å si det pent, når du var 18 da, og da var det bare å kjøre opp, og det var meget, du var spent akkurat I domsavsigelsen der, for å si det sånn, men det var litt av en ettermiddag, for å si det pent, og du kom hjem, og så stolt som en hane, for da hadde du fått et helt A4-ark da.
0: Ja.
1: Skriv ut.
0: Midlertidige førerkort.
1: Midlertidig førerkort. Så langt hadde du kommet da, og da hadde du, var det sånn, det A4-ark jeg hadde måtte ha med, du kunne ikke kjøre til Sverige eller enda, før du fikk da det her etter hvert plastkortet som vi nærmere ettertanke fortsatt har I lommeboka.
0: Så du, men det her var jo litt fælt, fordi at vi som kjørte opp på den tiden, vi fikk jo da det her arket med midlertidig førerkort, og så fikk vi fikk faktisk førerkortet I posten.
1: Ja, vi gjorde det. vi gjorde faktisk det, da. Og jeg husker jeg fortsatt den første kjøreturen, fordi det var men enda mens, og det all denne slekta mi, vet du, de kom på kaffe og kaker og ostkak, og når jeg har fått I meg ostkakbiten, da sa jeg, nå beller jeg ikke å vente lenger.
0: Nei, nå må jeg
1: Pappa, nå vil jeg låne bilen din for å ut og bare kjøre, og da kjørte jeg fra Elvran og ned til Setnanfeltet og snudd og kjørte tilbake igjen og kom inn, og da var det, da fikk du en viss ro I kroppen til 18 år og år.
0: Nei, synes jo å huske det da, vet du, at her var den største dagen så langt I livet I hvert fall. Vi skal ut til vår utskremte medarbeider for anledningen, Trønderfrokostens egen Bård Danielsen. Du med oss, Bård?
2: Ja da. Jeg sitter I sola nå utenfor en plass et eller annet sted I Selbu og koser meg sammen med en Geir fra BS Trafikkskole. Og vi har faktisk spottet vinneren. Vi har lurt vinneren nemlig til å komme hit. Og Geir, har du sett hvor det har vært av? Hvor har du vært da,
3: men? Parkert bakom her, tror jeg.
2: Ok. Vi skal prøve å rusle rundt opp på en parkeringsplass. Vi vet at bilen har kommet. Vi skal prøve å se om vi klarer å
3: finne. Jeg så den kjørte inn bort på her. Den står vel der, tror jeg.
2: Står den bort på der? Der, ja. Ok. Det som gøy nå, det at han vet ingenting. Ingen verdens ting om hva som skal skje. Så vi rusler nå litt bort her da, for å se om vi klarer å hukke tak I personen. Så da jo frågan om vi har... Har vi kommet til rett person?
4: Ja, det riktig.
2: Mammaen?
4: Stemamma.
2: Men jeg så jo at den kom kjørende hit. Det el bak her nå? Det det, vet du.
3: Gratulerer.
2: Niklas!
3: Gratulerer.
2: God dag. Hei. Du på direkten nå på Nea Radio.
4: Ja.
2: Og hvorfor du det, tror du?
4: Hvorfor det? Mm. Jeg vet ikke. Dårlig parkering, kanskje? Ja, det ja, dårlig parkering, ja.
2: Jeg så du kom kjørende her. L bak på bilen. Det betyr at du har ikke lappen enda.
4: Nei, jeg har ikke lappen enda, men det holder på.
2: Du holder på?
4: Holder på å kjøre, ja.
2: Holder på å kjøre øvelseskjøre?
4: Ja.
2: Hvordan går det?
4: Nei, altså det litt blandet, men... Men det ja, jeg må jo jobbe mer da med det. Så jeg må øve kjøre mer og så ja, det egentlig bare det da som skal til. Jeg har vært litt sløv med treninga i siste så
2: ja, har du begynt på kjøretimer?
4: Ja, ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har tror jeg 3 kjøretimer nå.
2: Ja. Det koster litt å kjøre opp til bil.
4: Ja, det koster, det er veldig dyrt.
2: Og da er det så artig at jeg har med meg en Geir her. For han jo sjefen for ABS Trafikkskole. Ja. Og Geir, hva har du lyst til å si til Niklas?
3: Jeg har en papirpose på banken bort på her. Oppe i papirposen så ligger det et hvitt kort med en rød logo på. Som det står ABS Trafikkskole.
4: Ja.
3: Det et gavekort.
4: Gavekort, ja.
3: På 25 000.
4: Oi.
3: Du har kanskje fått med deg en konkurranse som har gått på Nea Radio.
2: Så det har vært en konkurranse på Nea ja, Radio.
3: Så du har vunnet. Gratulerer.
2: Gratulerer, du har vunnet lappen. Kommer ikke å koste deg noe mer nå. Nå skal du få lov til å kjøre opp gratis, for du er nemlig nominert da, av din flotte familie som forteller at du er en utrolig sabla fin fyr som tenker mest på andre, men ikke på deg selv, og du har aldri i verden kommet til å nominert deg selv. Sånn Nei. Type er ikke du. Så da har andre nominert deg, og en jury har gått gjennom det her og funnet ut at, Niklas, du skal få lappen.
4: Ja, det har vært mye å ta til, så få lappen nå. Ja,
3: du får et gavekort på 25 000, som du kan bruke til det førekortet, fra ABL Trafikkskole. Ja.
2: Det betyr at alt resten, det ordner du bare med en Geir som står her. Alt av kjøretima, hele veien fram til oppkjøringa, så det blir rimelig å få lappen for deg, Niklas.
4: Ja, ja jeg vet ikke hva jeg skal reagere, da. Nei, det er ikke sånn jeg møter det her, møter på det her hver dag, så... Hallo! Jeg vet ikke, det
2: Du, vi er på direkten på Nea Radio, og i studio så sitter da folk som har pratet litt om det her, og dere har sikkert vært innom begrunnelsen fra juryen.
0: Vi skal se, for jeg har tilfeldigvis med meg juryformannen, vet du, Stian Elverum. Hvorfor ble det akkurat han karen her?
1: Ja, altså, det er jo familien som har nominert Nicolas Lira Dybro til å stikke av med seieren i den konkurransen her, da, som det er tross alt oppi en 700-800 mennesker som har tatt seg brye da, og skrevet masse fine ting om seg og sine. Vi kan ta utdrag fra nominasjonen. Noen mennesker setter spor, ikke fordi de roper høyest, men fordi de er ekte, og Nicolas er en av dem, og han er et forbilde for sine to lillesøstre. Ikke gjennom ord, men gjennom handling. Han er ærlig, tålmodig, og møter alle mennesker uten fordommer, og jeg i tid hvor mange føler press til å passe inn, så tør Nicolas å være seg selv. Han er typen som fortsatt helser på gamle lærere, og som ser folk rundt seg, og som aldri forventer noe tilbake. En stor drøm er å drive med kampsport i Trondheim eller i Stjørdal. Flere år så han ønsket det her, men avstanden har jo da stått i veien, og et førerkort er ikke bare et praktisk hjelpemiddel, det er jo en nøkkel da, til å realisere en drøm som han har byrget på lenge. Men den viktigste grunnen er at han er den siste som selv har ville bedt om å bli nominert. Han mener alltid at andre fortjener det mer, og nettopp derfor så fortjener han det kanskje aller mest.
0: Ja, der hørte du Bård og alle andre. Her var nominasjonen. Dette en kar som setter andre foran seg selv, der.
2: Ja, de sier så. Det sto det i nominasjonen, og han er jo noen småsøsken og sånn også. Og så var det en ting. Du er en ydmyk fyr, men likevel så har du lyst til å drive på med kampsport.
4: Ja, ja. Det interesserer meg veldig for.
2: Mm. Og da vil jeg kanskje lappen ha hjulpet deg med det for å komme seg rundt der du eventuelt skal trene, ja. Og der du skal slåss.
4: Ja, ja, ja. Men altså, jeg hørte noe fra... snakket med en litt forskjellige folk. I hvert fall jeg snakket med Ole Morten Balsa. Mm. Han sa det skulle kanskje bli noe sånn kampsportgreier nedom gamle trimmen der.
2: Ok. Så da blir det ikke så langt unna, så da trenger du egentlig ikke lappen.
4: Nei, jeg trenger jo lappen lella, men ja. Ja, det...
2: Det er småsøsken det her.
4: Ja.
2: Ja. Du, hvordan Nikolas som bror?
5: Han den beste du kan få, egentlig. Ja. Men han kan være kjempeirriterende, altså. Ja, det kan jeg si det.
2: Så artig. Mamma, hva setter du, altså, hva tenker du om at noen får lappen?
6: Ja, det jo helt supert det da. Vi har jo pappa her, han har ikke lov til å øvelseskjøre det året her, så det som å ta øvelseskjøringen, og med to små som skal litt hit og dit, så blir det jo litt lite egentrening hjemme. Så det kommer godt med når det, man regner med at det blir noen kjøretimer, så det helt supert.
7: Mm. Jeg får kjenne det.
2: Geir skal legge opp det beste løpet for Nikolas.
3: Ja, vi han jo I gang på ABS da, så han skal jo bare fortsette å løpe som han holder på med sammen med Sten Vegard. Så han skal jo bare være liksom har overrekning her saken til deg nå, så bor jeg på Selbestranda, så bare kom og bank på døra og klag.
4: Nei, jeg tror det kommer ikke å bli så mye klaging, så det går bra, ja.
2: Nok en gang, Nikolas, gratulere med lappen.
4: Tusen takk.
2: Ja, du har ikke fått den innan, men... Nei. God stemning I Selby nå.
4: Ja, det veldig god stemning. Det har motivert meg mer nå. Nå skal jeg begynne å kjøre.
2: Så med det så har vi delt ut den her fantastiske premien I samarbeid med ABS Trafikkskole.
0: Takk skal du ha, Bård Danielsen fra Trønderfrokosten, som var med oss direkte fra Selbu for å dele ut denne premien, som også et førerkort da, fra ABS Trafikkskole, og I samarbeid med oss her I Nea Radio. Det å være sånn... julenisse og dele ut, det godt, Stian.
1: Ja, det fantastisk. Vi har jo hørt om denne konkurransen nå på radioen I en par måneder drøkt, så ja, påsk, vi så det, og ja, man har jo tenkt på hvor mye det her faktisk betyr for folk, man kan jo tenke seg til seg selv, hvor mye det har betydd å være 17-18 år og få en sånn gave, den ganske svær den altså.
0: Den det. Og dette har jo vært en konkurranse som har gått lenge her I Nea Radio, og som også har vært en av de mest populære vi har hatt.
1: Ja, absolutt. Den slår til og med handlevogn på Reman, ja. Så til de grader.
0: Ja, det frister det gjentakelse da.
1: I aller høyeste grad, og den som venter får se om veldig, det snakk om dager bare, til neste... forholdsvis flotte premie litt annen sjanger da skal komme og få, som man kan bryne seg på for å se om man kan stikke av med
0: Det var daglig leder her I Nea Radio, juryformann I juryen som har plukket ut vinneren av et førerkort. Og med det så runder vi av alt som da rundt førerkortdrømmen I samarbeid med ABS, Trafikkskole og Nea Radio.
8: Og du verden gikk fort, ja plutselig var gjort, og jeg studerer med et førerkort.
9: Nea Radio.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Polarbad

0: har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: Nea Radio

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og hjembruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TNT Sandskogan stadion.

0: E11.
1: En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leka og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besök den traditionsrika Martnan I Trondheim, en upplevelse för hela familjen.
1: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidde på 470 km? Den nya superbilen Evo 4x4 med mycket plats, hängervikt på 1500 kg och fyrhjuls framkomlighet oavsett årstid. Nå fra utrolige 389.900 och 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: 15 kroner.
1: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
4: Ja, ikke ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Jeg har så lyst til å ta
2: imot som en idiot. 17.-18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Per! Din h***hån! Ta deg altså, du lyg til meg!
5: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
4: Tullsvir. Kan du banne på det?
5: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
6: Gikk jeg bra?
7: Det bra, det teater vi
6: Ja.
1: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

0: er 12.
1: Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten er ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: generalforsamlingen.
1: Det innkalt til generalforsamling på NIA Radio, og I dette tilfellet så det altså den siste generalforsamlingen før sommeren, fordi at alle I generalforsamlingen skal jo på sine respektive jåter og høyfjellshotell og kulen og sånn. Men da det godt å vite at folk på plass. Knut Ingersheim.
2: Ja da.
1: Karin Jektvik.
3: På plass.
1: Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Generalforsamlingen.
6: Nytt tema I generalforsamlingen, og nå skal Knut Inge få ordet.
7: Jo, takk, Bård. Vi må jo innom sommerens vakreste eventyr, som bokstavelig talt sparket I gang, nemlig VM I fotball.
6: Ah, jeg trodde du mente det badekarreise til studentene over Nidelva.
7: Ja, det det nest vakreste, kanskje. Det I hvert fall langt mer interesse for det som foregår over dammen akkurat nå. Mm.
8: Jeg begynner å bli litt lei allerede. Jeg har jo så vidt begynt. Jeg synes det har pågått en evighet.
7: Ja, nei, det kan det bli for mye fotball. Det velger jeg å sitere Arne Skeie.
8: Det kan det.
7: Det å si at det blir for mye fotball på TV, det som å si at det for mange bøker på biblioteket.
8: Jeg vet ikke, men de holder jo på, og det har jo vært masse sånne prøvekamper, treningskamper, nå I forkant av VM. Ja. Det har jo ikke vært mindre snakk om det på TV-en, og så hver eneste kveld med et eller annet VM-magasin. Ja. TV2 har jo sendt alt som kan krype og gå av reporterene nedover til Amerika.
7: Ja.
8: Dyrt det.
7: Yes.
8: Ja. Og nå begynner det å bli ganske kjedelig også.
7: Ja vel.
6: Det har ikke startet inn,
7: eller? Nei. Det har jo knapt begynt. Vi skal jo holde på en måned til.
8: Ja, jeg er lei. Jeg håper det tar seg opp nå når Norge spiller sin første kamp nå om noen dager.
7: Ja.
8: Så kan det hende at jeg klarer å hende frem litt patriotisme igjen, men akkurat nå så kjenner jeg at nå begynner jeg å bli litt mettet.
6: Ja.
7: Bård, du får jo være det alibi her som ikke spesielt opptatt av dette her.
6: Ja, nei, jeg ikke sånn ihuga fotballentusiast. Jeg kan tro en kamp eller to og synes at det artig, men det noen andre ting som interesserer meg mer, så prioriterer jeg det.
7: Det blir ikke Ecuador, Costa Rica på storskjerm for din del, altså.
8: Men finner du muligheten til å interessere deg for noe annet, da? Det jo ikke noe annet som finnes akkurat nå enn VM.
6: Har du hørt om internett?
8: Ja.
6: Der det mye rart.
8: Ja,
6: det går an å bli oppslukt I det som foregår der.
7: Det blir VM der også.
6: Ja, og sitte der på diverse sånn kommentatorfelt og lire av seg ting og tang og sånt. Sånn der. Altså, jeg hørte et fint ordtak her. I gamle dager så hadde vi gapestokken. Nå har vi sosiale medier.
8: Ja. Ja.
7: Det sant.
6: Ja. Men en ting som vi må prate om, og det hvordan da norske laget nå har promotert seg, fordi at de har fått veldig mye respons da, på å stå frem da, som vikinger.
7: Ja. Det bildet der jo tatt nede i fjæraen av sted, og så har de photoshoppet inn og Vestlandsfjell, og så har de tøvet dit en, et langskip.
8: Ikke bare det, men Ødegård er også photoshoppet inn.
7: Ja, han photoshoppet inn, for han var ikke med på lagbildet, han, men det går det fikser
8: jeg av. Men det lagbildet, det kom jo som et svar til kritikken, og så kritikken kom jo allerede med dere ro, bom, ro. Bom, ro, bom, bom, ro, bom, bom.
6: Er det Og det det som ro, ro, ro, jeg har lest det, jeg har skjønt nå hva det handler om.
7: Det betyr at publikum retter frem armene sånn som at du skal ro et langskip til Shetland. Og så slår de på trommet og så dum, dum, ro, drar man armene.
6: Er det noe som publikum skal gjøre under mesterskap? Ja. Er det den nye aktiviteten?
8: Den nye bølgen.
6: Ja, nå jeg tar meg selv og savner Vuvuzuelan.
8: Ja.
7: Ja, fra VM i Sør-Afrika, det var jo noe som satt skrekken i folk, ja.
8: Ja. Ja, tusen men hva synes du bare her? Blir vi litt flau?
7: Nei, altså tenker du på bildene?
8: Ja, nei, nå tenker jeg på ro-opplegget til publikum.
7: Ja, det synes jeg kult.
8: Ja, det kult.
7: Så har jeg lagt merke til at enkelte kommentatorer har jo da gått ut, og det her var kanskje det som var rarest da. Og det da at enkelte kommentatorer har gått ut og sagt at det norske landslaget flørte nå da med høyre ekstreme symboler. Vi har jo type runeaktig tall på drakten og navn og sånn. Så. Mm. Vi bruker dere vikingdragene på drakten våre, og gutta har jo blitt tatt bilder av da i vikingoutfit nede i fjæra der. Og det her er jo lefle litt med symboler fra ytre høyre og en sånn nesegrus nasjonalisme og bla bla bla. Og så er det av alle ting, kommer det jo da fra Rødt, som sier at nei, nå må vi slappe av litt her. Mm. Mimir Kristiansson går ut og sier det at nå må vi slappe av. Ja. Dette er vår kultur,
6: ja.
7: Og vi bruker den.
8: Ja. Det er ikke våres, altså vi må ta den tilbake.
7: Ja, det er jo det Mimir sier. Ja da, høyre ekstreme har brukt det, NS i krigstiden og alt det der.
6: Ja.
7: Men nå tar vi det tilbake.
6: Ja,
7: dette er vår kultur.
6: De har stålet det, vet du, regjeringene har stålet det, for at det er litt mystisk og kult, og det er litt sånn fighting og sånt som det der. Ja, men finn dere noe annet der da, ikke ta den genuine, fine vikingperioden fra norsk historie.
8: Nei.
6: Det synes jeg dårlig gjort.
8: De snille vikingene.
7: Ja.
8: Så, ikke ta dem.
7: Nei. Så blir det sånn, ja, men det var knyttet opp, det var et plyndrer folk som reiste rundt og voldtok og drept over en lav sko.
8: Det var jo det.
7: Og det var det jo også. Men sånn som Mexico da, sant? Som bruker aztekersymbolikk i sine drakter og sånt. Det er jo historien deres.
6: Ja.
7: Og at det kommer en kar fra yttre venstre og sier det at ja, men nasjonal forbedring, det betyr egentlig at hvert land står for sin egen kultur.
6: Ja.
7: Ja. Mm. Og det liksom, sånn ikke kom fra yttre venstre, fra venstrevingen.
8: Men altså, dere bekymrer ikke meg noe sånn, særlig den debatten der den går over, men er det litt å herme etter Island? For dem drev jo med sånn her vikingtema, da de var med i VM og var litt sånn underdoggen.
6: Mm-hmm.
8: Så kommer Norge liksom og egentlig kopierer litt, gjør litt sånn små justeringer. Men,
7: egentlig er det jo dem som har kopiert oss. Det er jo, Island består jo av utflytt av nordmenn. Og vi som koloniserte hele øya.
8: Ja.
7: Nei, nå må jeg rulle inn, ja.
6: Ja, nei. Altså, vi har jo den samme bakgrunnen der. Altså, Island og Norge. Altså, det er dem som er litt mest vikinger, føler jeg. Altså, er svenskene ikke så mye vikinger. De er litt sånn pinglevikinger. Og
7: plasker rundt i Østersjøen.
6: Ja, og
8: de er sånn hårgelé-vikinger i Sverige.
7: Ja.
6: Harald Hårgelé.
8: Ja.
6: Versen av all.
7: Ja, det blir litt for styreplan for min smak, det der vikingstuke de er sånn.
6: Men tilbake til det her med at vi nå unisont skal drive og ro, ro, ro.
8: Ja.
6: Jeg synes ikke det høres så gære ut, det høres veldig sånn all right ut, det er veldig synkront armbevegelsene, og se at tusenvis av sånne står på scenen, oppe på tribunen og gjør sånn. Da får jeg kanskje den samme feelingen som jeg fikk på Queen-videoen Radio Gaga, og når jeg var på Wembley 86, ikke sant?
7: Ja, ja.
6: Og hadde den der Radio Gaga og klappa ut av hendene. Du får jo den samme greien der.
8: Det er veldig fint å se på.
6: Ja.
8: Det er estetisk vakkert når tusenvis av personer gjør den samme bevegelsen akkurat samtidig. Det er kult.
6: Ja, men det var lettere å gjøre det sånn for Queen og på konsert, når at du slenger hendene i været og gjør sånn det der. Men i øyeblikket du står på en tribune og skal fremme hendene og bare klaske dem som står foran deg i bakhodet.
8: Ja, Det kan skje noen ulykker.
7: Altså kan man jo tenke over det da. Vi er alle I samme båt, men noen må alltid ro.
6: Var det visdomsord, eller?
7: Ja.
6: Var det?
7: Ja, jeg synes det.
6: Som du har funnet på selv, eller?
7: Nei, det resirkulering.
6: Det jo en sånn greie at de ulike tilskuerne, de stiller jo da med litt sånn bråketing og sånn, og gjerne tromma og sånn det der vi hadde, som jeg sa, var innom tidligere, en vuvuzelaen som var helt forferdelig. De her håndballens venner, som da fer på internasjonale kamper, de stiller jo med kubjella.
8: Ja.
6: Og ikke noe nytt vi kunne ha funnet på i så måte.
7: Blokkfløyt.
6: Kom igjen, Kara, kom igjen! Ok, alle sammen nå. Lisa gikk til skolen.
7: Det ville jo ha ført til at det norske landslaget har blitt hatet på like linje med Vuvuzelaen. Det kan jo ligge noe I det også.
6: Ja, men det, altså, det ting som kunne ha vært vær.
8: Men bare vi aldri igjen gjentar her med kryping etter mål.
7: Ja.
8: Så tror jeg vi berger ganske greit også.
7: Ja, jeg helt enig.
6: Ja, feiring, ja.
7: Sånn labbing rundt I midtsirkelen.
8: Det var kvinnelønnslaget.
6: Åja.
7: Og det var en fæl feiring.
6: Men hva det han Haaland gjør for noen ting? Han springer bort på banen, og så setter han seg I kroken.
8: Setter han I lotus-stilling.
7: Lotus-stilling ved cornerflagget.
6: Ja. Men så var det en som fikk litt pepper en gang, etter at noen skåret mål, for han gikk jo da og snortet hvitstripa på siden, husker du
7: det? Ja, det var Robbie Fowler fra Liverpool. Det var etter beskyldninger om litt utsvevende natteliv og bruk av kokain, så skåret han, og så gikk han bort til krittstreken og...
6: Ja. Det har vært flere måter å feire på. Det var vel en spiller som da ventet barn hvert øyeblikk, og han feiret med sånn å stå I sånn vuggeposisjon og vugge barneopplegg og sånn. Det har vært mye rart.
7: Romario, VM på 90-tallet.
6: Ja.
8: Hva den beste feiringen da?
7: Nei.
8: Det minus salto?
7: Salto fint. Den fin.
6: Ja, hvis du klarer det.
7: Ja, du må klare, ja.
6: Hvis du ikke klarer det.
7: Sånn halssatt og armbrud og sånn er ikke bra,
8: nei.
6: Ok, til slutt I denne runden, det noen spesiell feiring som vi kunne ha tenkt oss og skjedd som ikke har kommet inn, da?
7: Ja, jeg skulle jo I retrospekt bare at man løper og så hopper opp sånn.
8: Og sier sånn supermann.
7: Sånn supermann.
8: Ja, ja.
6: Og bare sier, yeah,
7: yeah,
6: yeah,
7: lite yeah.

0: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24. til 27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besök den traditionsrika Martnan I Trondheim, en upplevelse för hela familjen.
1: En av Norges mest populära elbilar, Nissan Leaf, är tillbaka I ny utgåva. Med längre räckvidd, raska laddning, ny teknologi och lika tryggt och driftsäkert som alltid. Upplev nya Nissan Leaf och hela Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim och på Stjørdal.
2: Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøfte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
6: Nea Radio.
7: Generalforsamlingen.
8: Siste tema I denne generalforsamlingen, og det handler om folk som ja, ikke tar gjenvalg, ikke vil fortsette I jobben sin. Nylig fikk vi høre at Gaute Skjervø ikke går på en ny runde da, som AUF-ungdomsleder. Og så fikk vi jo høre for ikke lenge siden at Kent Ranum, han mett nå. Han har vært ordfører og vil ikke gå på en ny periode som ordfører. Altså, jeg trodde det var artig å være ordfører. Marvin ja. Satt jo I mange år og var jo dritlent.
9: Og han fikk jo...
10: Rita satt I mange år.
9: Ja. Ja, men Marvin, han gjorde jo stort med Mona Grutt I ettertid av sin stortingsperiode. Nei, stortingsordførerperiode.
8: Ja.
9: Kan jo være at det Kent Ranum har sett, at det muligheter for å fortsette artigheter med en vakker kvinne ved sin side fremover.
10: Ja, altså det kom jo litt sånn brått på også da. Han har jo sittet I bare en periode, en godeste Ranum. Mm. Nå må jo Høyre ut på jakt etter ny kandidat
9: Men igjen. For en periode det har vært.
10: Ja, da, han...
9: Med bystyre og sammen, hva kalte det?
10: Ja, altså det var jo, man gikk jo over
9: Sammenkomst til... ja, gikk... på ordførerens kontor.
10: Ja, sammenkomst av ordførerens kontor, Mayor's Anthem under ski-VM, som kanskje var det mest, ja, unntatt gullmedaljen var det mest oppsiktsvekkende med hele VM.
8: Mm.
10: Og ikke minst da 50-årsfeiringen hans med storstilt konsert I domen og full alloy.
9: Han har rukket mye på de her ja, 3 årene da.
10: Ja, og legg merke til at ingen av de tingene her av politisk art da.
8: Men hvorfor han har trukket seg, det kan jo være en del årsaker, det har vært litt, det har vært mye gang, men det har også vært en del, han har fått noen kavringer på diverse plan.
10: Ja. Ja, det har
9: jo vært noen tøffe runder også, ja. Mm. Det har det.
10: Mm. Ja, så Trondheim jo en kommune som måtte spare penger, de har jo måttet foreta store kutt, de har jo måttet omorganisert mye, pluss at han fikk jo en personlig sak her på tampen av karrieren som en rettssak som vel ble avgjort da, I minnelighet utenfor rettssalen, men det har stormet litt rundt da, på godt og vondt.
8: Ja, det har det. Og så lurer jeg på, hva egentlig den største beveggrunnen for at han har trukket seg? Jeg tror kanskje han har liksom følt litt på den tiden vi I nå, selv sånn sportslig og sånn som det der, og funnet ut at han nå nødt til å gjøre en innsats for Rosenborg, så han skal tilbake da, til rollen som Super Nils.
9: Ja.
8: og rett og slett bli trener.
9: Ja.
10: Ja.
8: Bli trener som Super Nils.
9: Ja. Det hadde ikke vært en, det ingen dum tanke, Bård.
8: Nei.
9: Vi mangler Nils Arne Eggen.
8: Og det vi kunne ha tenkt på før vi sa bye-bye til en Alfred Medelsvensson, det var jo det at vi kunne ha byttet. Ja. Så Alfred kunne ha vært vår første svenske ordfører i Trondheim. Og så har da Kent Ranum gått og vært trener for Rosenborg, som Super Nils, da vil
9: jeg
8: merke.
9: Ja, for du har mer trua på Alfred Johansson som ordfører i Trondheim.
8: Jeg tror det. Jeg tror ikke det har kommet til å blitt så mye kontroverser og så mye fest på kontoret og...
10: Nei, han har nok tatt det litt mer rolig. Og så er det jo veldig viktig å understreke her at Kent Ranum hadde jo ikke vært i stand til å trene Rosenborg, men Super Nils kan.
8: Ja, ja. Det er akkurat det.
9: Dere tror ikke at han tenker seg inn i styret til Rosenborg nå, at det har vært mindre bråk der eller i det siste?
10: Nei, altså, men hvis du går fra jobben da, som ordfører i Trondheim, fordi at det er så mye styr med det, da tar du ikke jobben som styreleder i Rosenborg. Det er den om en mest utsatte stillingen i hele Trøndelag.
8: Ja. Ja, nei, altså det ligger jo noe i det. Du har dere forbannet bystyre, og så har dere RBK-styre. Altså styre, det et ord som kan tolkes på flere måter. Mm.
10: Absolutt.
8: Men hvis nå da vi skulle ha en ny ordfører, borgermester i Trondheim etter Kent Ranum, hvem skulle det ha vært? Og jeg kunne ha tenkt meg at vi har tenkt litt utenfor boksen, og det var litt utenfor boksen med en Kent Ranum også, egentlig.
9: Ja.
10: Ja da.
8: Hva er det? Hvis vi tenker enda mer utenfor boksen?
10: Ja, altså du tenker nå ikke på nøyaktig gode kandidater fra Høyre, men kanskje gode kandidater punktum.
8: Ja.
9: Men hva er kriteriene da? Må det være en trondheimer for å kunne være ordfører i Trondheim?
10: Du vil til Anne B. Ragde med en gang.
9: Ja, og så selvsagt var det det første som slo meg, at det må jo bli Anne B. Ragde. Hun fyller jo alle kriteriene, men hvis vi skal tenke enda mer utenfor buksene enn Anne B. Ragde.
10: Det er Dag Ingebrigtsen, Trondheims patriot, god som noen.
9: Hva med Reitan?
10: Ja, og Reitan, ja, kolonialmajor.
9: Ja.
10: Han har jo allerede smoking og flossatt.
9: Ja. Han er jo allerede borgermester.
8: Ja, og allerede så har han med seg papirer inn i det første møtet, som da tar til ordet for døgnåpne butikker.
9: Ja.
10: Ja, du må jo ha litt fordel av å være politiker. Ja, altså, Odd Reitan, ja, men altså, han er jo en sånn figur som kunne ha fungert, da. Det spørsmålet om bare han synes politikk er litt kjedelig.
9: Ja, jeg tror det hadde blitt en del sammenkomster med mindre mengder alkohol på ordførerens kontor, med han også i spissen også.
8: Ja, da har vi sagt, det neste bystyremøte tar vi på Nye Hjorten Teater.
9: Ja, ikke sant?
10: Nei, men da samles vi på Almehaven da.
8: Ja.
10: Jeg bare, ja, men det er jo stengt og sånn. Jeg bare, ja, du, jeg har nøkler.
8: Men hvis vi ser da til Bergen, så hadde de en fargeklatt som ordfører en periode dem da, i hun Trude Drevland.
9: Ja.
8: Hun så ut som hun kom rett fra Flåklypa.
9: Og han før det også.
10: Frile, ja.
9: Ja, ja. Herman Frile.
10: De har hatt sånne figurer.
9: Ja, de har.
10: Oslo har det, vet du, Albert Nordengen og sånne i gamle dager.
8: Ja, de har vært mye mer Andeby enn Trondheim. Med sånne fine figurer, sånn politimester Fix og sånne som stikker seg frem.
10: Ja, vi burde kanskje lære litt der, men vi har jo kandidater Anne B. Ragde, ja, så har du kolonialmajoren, da, Dag Ingebrigtsen.
9: Ja!
10: Altså, ja, Dag Ingebrigtsen, han er patriot.
9: Ja. En likende fyr.
10: Og like Dag Ingebrigtsen.
9: Ja.
8: Og når det begynner å bli litt sent på kontoret, så sier han at alle skal på en narspill.
10: Ja.
8: Og vi trenger en gitarrist.
9: Ja.
8: Ja, det kunne vært kult. Altså, vil du være med meg hjemme i natt? Det er også en låt som sannsynligvis kunne ha passet i et møte som allerede hadde vært, som skapt litt furore.
9: Mm.
8: Ja. Hvis vi tenker videre da, jeg har jo et forslag, og det er et, om ikke sånn kjempeseriøst, så litt mer seriøst, Roar Strand.
9: Ja.
10: Ja, det er noe mer stabilt enn Roar Strand.
9: Ja, for hva gjør han etter at han ble ferdig i Rosenborg?
10: Nei, det er akkurat det. Han ligger jo fryktelig lavt i terrenget.
9: Ja, og han ligger bare og venter på et ordførerkandidatur.
8: Ja, det vil jeg tro. Altså, han er en kar til å stole på. Han svikter aldri.
10: Nei, han leverer.
8: Ja.
10: Det er ikke noe dårlig forslag. Roar Strand.
8: Ja.
10: Supermann.
8: Ja. Noen av vi var inne om Anne Beragde, det kunne vært kjempeartig. Hun jo frittalende og har bein I nasa og snakker rett fra levra.
9: Ja,
8: og har sterke meninger.
9: Tydelig tale.
8: Ja. Ja. Nei, det hadde vært interessant. Men du sier jo det at må de da eventuelt være norsk, eller må de være medlem av Høyre? Altså, tar det lang tid å melde seg inn I Høyre da?
10: Det går fort.
8: Går du på internettet, så har du gjort det på 2 minutter. Hvis du ringer til dem og sier, du, jeg kunne tenkt meg å melde meg inn I, ja, hva navnet? Personnummer? Altså, det går så fort.
9: Ja, så fort går det.
10: Torbjørn Jagland gjorde jo det der da han satte opp en regjering.
8: Ja.
10: Han ringte jo rundt bare, og han foreslo jo blant annet, han ville jo ha Nils Arne Eggen som kulturminister.
9: Ja.
10: Kultur- og idrettsminister.
8: Og så finnes det de seriøse folkene som mener at kan ikke Trond Giske skifte partiet da, og få han som ordfører?
9: Ja, men må han skifte partiet da? Altså Arbeiderpartiet har jo muligheter til å få ordføreren dem også.
10: Ja, kan jo det.
9: Hvis han bare får nok stemmer.
8: Ja.
9: Ja.
10: Ja, ja. Ja, det kan han jo gjøre. Men det er jo en kar, patriot og Trondheims patriot og
9: ja,
10: frittalen enig I hvert fall.
9: Men er vi der at vi...

0: Jo.
1: Sant?
0: Nå kan det være noen som deler på det.
2: Mm. Det kan det være. Et siste alternativ som jeg kommer på i farta, som har vært en figur som har kommet til å fronta ordførergjerningen kjempebra. Det må jo være Klaus Joakim Sonstad.
3: Ja.
0: Ja, der ja.
2: Fordi han trenger ikke egentlig å ha så veldig mye kompetanse, for han jævlig god til å spille andre personer. Han kan spille rollen som ordfører, og sikkert spille den bedre enn hva Kent Ranum har spilt den.
3: Hvis ikke, så kan jo bare hente hjem en Peter Hegseth.
2: Ja.
3: Det hadde blitt litt
0: action. Han har jo aner oppi her.
2: Ja. Ja. Der blir ikke jeg med på noen avstemning, nei. Det er ikke jeg som velter i favor av Pete Hegseth. Jeg er ikke blodfan der, nei. Vi har kommet til veis ende i den siste generalforsamlingen før sommeren, og vi må fatte et vedtak basert på ting vi har pratet om. Festivaler, fotball-VM, og til slutt da ordførervalg for Trondheim.
0: Ja, jeg synes jo man bør tenke utenfor boksen og når man skal finne ordfører.
2: Ja.
3: Så du vil ha et ordførervedtak, ettersett at vi her og nå bare bestemmer hvem som tar over etter Kent Ranum?
0: Forslaget er jo bare at man gjør som vår sier, og tenker helt utenfor boksen, og tenker helt nytt når det gjelder ordfører.
2: Ja, men også tenke litt smart, så hvis at Roar Strand, fotballspiller, kan jo relateres til VM, han gjør jo masse internasjonale kamper.
0: Mm-hmm.
2: Og da å dra han inn i ordførergjerningen, det...
0: Du kan dele det med Anne B. Ragde.
3: Ja, ikke sant? Ja. For min stemme kommer alltid til å gå til Anne B. Ragde, så lenge det forslaget ligger på bordet. Så.
2: Ok, da har vi da funnet ut at vedtaket er at ny ordfører i Trondheim, gjerningen deles mellom Roar Strand og Anne B. Ragde.
3: Ja.
2: Ok, da er det vedtatt. Knut Ingersheim, Karin Jektvik, jeg heter Bård Danielsen.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
5: Nea Radio.

0: E13.
1: Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre-Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere I 29 landsbyer I Sør-Libanon har I dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere I dag meldte Israel om droneangrep nord I landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
2: Og
3: Scandic Stiklestad.
4: Da det straks klart for en ny runde med Trøndertoppen, denne gangen for uke 24. Vi tar for oss lista rett etter det her.
5: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
6: På Hamrali.
7: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamralivs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamralivs på din Sverigesresa.
6: Sväng inom Hamralivs.
8: Är du ute I trafiken? Kör säkert och kom tryggt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
9: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
10: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Ny uke, ny trøndertoppliste, denne gangen uke 24. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks sjekke lista, men først dem som har forlatt oss siden sist. Og utfordrer The Impossible Green med låta Farewell America fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Vi har nå sagt ha det bra til Vanja Løvø med låta Go Easy On Me, for hun har vært med i 8 uker. Og Two Fat Kids in a Tub og Saba Hatzi Markus fikk ikke nok stemmer med VM-fotballlåta si Det er så lett, så dem ute. Hvem på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: Der finner vi Erlend fra Verdalen med låta Insomnia.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Og på åttende plassen er det en nykommer som har kommet seg inn, flunkende ny musikk ifra Therese Ulvan med låta Eggs in the Morning.

0: Like my eggs in the morning.
1: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
2: 10. plassen, Erlend med Insomnia. 9. plassen, gruppa Vrakpant med Hemafrå. Og 8. plassen, Therese Ulvan med ny musikk. Låta er Eggs in the Morning.
1: Plass nummer 7.
2: Der er det også en nykommer som har kommet seg inn. Det er Markus Hoff med låta si Bread Roll.

0: 5.
1: Dette er plass nummer 5.
2: Trøndertoppen.
3: Eva Gussiås er det som ligger på femteplass med låta si, og den heter The Sound of You.
1: Så

0: Det var The Sound of You fra Eva Gussiås på femteplass. Hvordan resten av lista ser ut, det får du vite etter det her.
1: Nea Radio.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Pipa de ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5, oppsummering.
0: Sjuende, nykommer Markus Hoff med låta Bread Roll. På sjetteplass, Frank Scott med Birds of Paradise. Og på femteplassen, Eva Gussiås med låta The Sound of You.
1: Plass nummer 4.
0: Fjerdeplassen denne uka går til Vømmelband. Og dem har laget hymne til Hans.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Godstoget til Stein Larsen, det durer videre. Nå på en tredjeplass. Låta heter altså Godstog.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: På fjerde plass, Vømmølband med hymne til Hans. Tredjeplassen, Stein Larsen med Godstog. Og på andre plass, Petter Selliseth med Hjerte banke på.
3: Her er førsteplassen.
1: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Plass nummer 1 går til Guro denne uka. Hun var på førsteplass forrige uke, er på førsteplass denne gangen også, med låta si Miles Apart. Vi gratulerer.

0: Guro med låta Miles Apart, uke 24s vinner av Trøndertoppen. Vi har tre utfordrere, dem får du høre rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norvic. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen 14. juni klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogen stadion. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
0: Den første av tre utfordrere denne uka Grannes med låta Flat.

Marianne Jøsvold er utfordrer nummer to denne uka på Trøndertoppen med låta Fri. Siste utfordrer, ja, smått legendariske Petter Vavold, finner vi der, sammen med venner, og låta heter Husker ikke teksten.

0: Petter Wavold og venner husker ikke teksten, men hva gjør vel det, som de søng. Det var Trøndertoppen uke 24. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista skal se ut til neste gang. Og det gjør du ved å stemme på niaradio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: i 14.
1: En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av 10-årene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Og
4: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

0: Nea Radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
2: Dette skjedde mandag.
3: I helga kom meldinga om at kreftrehabiliteringa på Røros redda. I budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett så har SV og Senterpartiet sikra 12,5 millioner kroner ekstra årlig på tilbudet, som lenge har vært trua av nedleggelse. Nå jubler både politikere, ansatte og tidligere pasienter over gjennomslaget. En av dem, stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.
4: Det har vært en lang og seig kamp for å berge rehabiliteringen på Røros, men heldigvis så fikk vi og Senterpartiet gjennomslag i revidert budsjett, og det ble vel klart fredagsformiddagen i forhandlingene at vi klarte å berge det. Og så ble det i går da enighet om resten av budsjettavtalen også, så da gikk det heldigvis i boks.
3: Ja, hva betyr det her da? Betyr det rett og slett at den her anbudsprosessen reverseres, stanses den, eller hva skjer nå?
4: Nei, det som skjer nå er at Helse Midt må inngå en avtale med rehabiliteringen på Røros, og at senteret på Røros får en ekstra bevilgning utover det tilbudet de allerede har fått fra Helse Midt, som da gjør at vi bevarer arbeidsplassene, vi bevarer det fantastiske fagmiljøet på Røros, og det betyr at folk som dessverre kommer til å få kreft i fremtiden kan få hjelp til å komme seg tilbake til livet og tilbake på jobben på Røros, som så mange andre har fått hjelp til oppå der før.
3: Røros kan juble i dag, men det er også tapere her. Hva med helsefortet på Fosen da, som ikke får beholde det her tilbudet?
4: Nei, og det er utrolig synd at vi ikke klarte å berge dem. Vi klarte å berge Røros, vi klarte å berge Kastvollen på Inderøya, men dessverre ikke Ysnes Fort på Indre Fosen. Men vi ser nå etter muligheter fremover. Så vidt jeg vet så har Ysnes Fort kontrakt ut året. Men vi får se om vi finner noen andre måter å berge også den viktige institusjonen på.
3: Er dette bare en midlertidig løsning? Kommer man til om noen år når rehabilitering nok en gang skal ut på anbud og måtte gå gjennom samme prosessen?
4: Ja, vi i SV mener at denne type rehabiliteringstjenester ikke kan sendes ut på anbud. Dette er en tilbud som egentlig bør være drevet av det offentlige, og det har jo vært diskusjoner rundt kreftrehabiliteringen på Røros også tidligere. Det var en av de første sakene jeg jobbet med da jeg kom inn på Stortinget i 2017, og det er et problem at de hvert fjerde eller hvert åttende år må søke om nye anbud. Det skaper usikkerhet, og i år da, veldig stor usikkerhet og fare for nedleggelse, og derfor så bør dette egentlig inn i det offentlige helsetilbudet.
3: Jeg må jo nesten spørre, jeg har inntrykk av at vi nesten har denne samtalen før, Lars Haltbrekken, men altså, er det sikkert nå da? Er det her banket og vedtatt?
4: Ja, nå skal det være sikkert. Og blir det noe mer kødd nå, for å si det sånn, så kan folk være sikre på at SV kommer til å slåss videre for kreftrehabiliteringen på Røros, for den er så utrolig viktig for så veldig mange. Og den jobben som de ansatte på kreftrehabiliteringen på Røros gjør, er vanvittig god. Så det kommer vi til å stoppe, men nå skal det være sikre.
3: Det sa stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Unicare sin kreftrehabilitering på Røros altså redda, takket være budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett. Vi hørte jo Haltbrekken fra SV her i stad, men han ikke, og SV ikke for seg selv der, også Senterpartiet har vært med å sikre det her 12,5 millioner kroner ekstra årlig, som da berger tilbudet på Røros. Og det betyr at også stortingsrepresentant Maren Grøtte fra nettopp Senterpartiet Partiet er fornøyd i dag. Men hun innrømmer at det har vært en ganske heftig debatt rundt det her spørsmålet.
2: Nei, det klart at det har vært en stor kamp i vår å klare å sikre at man berger kreftrehabiliteringen på Røros. Det startet jo med at Helse Midt-Norge ikke ønsket å videreføre det tilbudet og egentlig innførte et stort kutt i hele rehabiliteringsfeltet. Så fikk vi jo et flertall i Stortinget, for det her i februar, men et flertall som Arbeiderpartiet og regjeringen og helseministeren ikke ville følge opp. Så da måtte vi ta kampen på nytt igjen nå i revidert nasjonalbudsjett. Så nå håper jeg at vi kan legge ballen død og være veldig tydelig og klar på at vi var med å sikre oss kreftrehabilitering for Røros består, til det beste både for Røros-samfunnet, men ikke minst for alle dem som har vært syke og trenger god hjelp i etterkant.
1: Ja, hva kan du si om debatten, altså siste del av debatten rundt det her frem til voteringen?
2: Nei, det klart at det jo, har jo vært utfordring fordi at Arbeiderpartiet ikke har hatt lyst til å være med å gripe inn. Og så er det jo særlig tre aktører i Trøndelag som jeg kjempet for å bevare, og det handler jo om kreftrehabiliteringen på Røros, det er Kastvollen på Inderøya, og så har det også vært Hysnes helsefort i Indre Fosen. Vi kom ikke i mål med Hysnes dessverre, men vi kom i mål med de to andre, og det er jeg nå veldig, veldig glad for. Så nå settes det av 20 millioner mer i anbudsperioden, hvor 12,5 av dem da skal gå til Røros og tilbudet der.
1: Ja, det er altså Røros og Kastvollen kan juble i dag, men jubelen ikke, står ikke like høyt i taket på Fosen. Er det det lokale engasjementet her som har ført fram, og som da kanskje har manglet litt i Fosen?
2: Nei, det har ikke stått på engasjementet heller på Fosen. Det må jeg virkelig si, altså. Så jeg synes det er ordentlig kjedelig at vi ikke har klart å berge det tilbudet. Men når det er sagt, så har det jo vært et enormt engasjement rundt kreftrehabiliteringen på Røros, både fra lokalsamfunnet, men ikke minst fra dem som har vært der, og fra fagmiljøet. Fordi det er jo ikke noe tvil om at det fagmiljøet som handler om kreftrehabilitering på Røros er helt spesielt og en av de fremstand i landet, og det er klart at det har vært med å påvirke at det her var mulig å få til, da. Men det enorme engasjementet som folk har hatt har virkelig hatt stor betydning her for å klare å komme i mål, så det er kjempeviktig, og så viser det at engasjement nytter.
1: Hva sier du om anbudsregimet vi har på det her og sikkert også på andre områder, da? Får man samme bøtteballetten om igjen om noen år når det her nok en gang skal ut på anbud?
2: Jeg frykter jo det, så Senterpartiet, vi ønsker jo heller langsiktige kontrakter med private og ideelle tilbydere, når det gjelder blant annet helsetilbud, fordi at den uforutsigbarheten som både ansatte og lokalsamfunn står ovenfor med sånne kortsiktige anbud, mener jeg er veldig utfordrende. Dessverre så er det flertall for det på Stortinget nå, men vi kommer til å fortsette å jobbe for det, at man heller skal kunne få langsiktige kontrakter, sånn at man kan fokusere på å utvikle tilbudet sitt i stedet for å hele tiden kjempe for å klare å bestå, da. Og jeg mener at det er viktig både for de kommunene og for de regionene som er berørt, men også for at vi skal sikre best mulig helsehjelp. Og jeg er jo opptatt av at vi skal kunne ha sånne desentraliserte helsetilbud rundt om i Trøndelag. Og da tror jeg det hadde vært et mye bedre alternativ, så det skal vi jobbe videre for.
1: Og Maren Grøtte, hun er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
4: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Programmet presenteres av
7: Scandic Stiklestad
6: og
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Nea Radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde mandag.
2: Vi skal til Selbu, og kommunen sterkt preget etter at en motorsykkelist mistet livet i kollisjonen med en elg i går kveld. Dette skjedde på fylkesvei 705, og ordfører Lars Slettene beskriver ulykka som tragisk, og forteller nå hvordan kommunen jobber for å ta vare på pårørende, vittner og lokalsamfunnet.
3: Det er klart, når en får en sånn beskjed, så er det veldig, veldig trist det, er det. Uansett størrelsen på en kommune, så er det klart at dess mindre kommunen er, dess mer berørt kan mange være. Så det er en veldig trist beskjed å få da.
2: Og nå har altså kommunen opprettet et kriseteam. Kan du si litt hvordan dere jobber nå med å følge opp hendelser og pårørende og berørte?
3: Nei, det er jo som du sier at det psykosociale kriseteamet ble jo påkoblet i går kveld. Så de følger jo opp det her i henhold til sine retningslinjer og det personellet som de gjør rundt seg. Så det vil nok bli tatt godt vare på fremover.
2: Hvilke tilbud finnes for andre da, som sterkt preget av ulykker, altså ikke nærmeste pårørende, men andre som også føler behov for å ha noen å snakke med i denne sammenheng?
3: Nei, som sagt, per akkurat nå så er det psykosociale kriseteamet som håndterer det, både de pårørende og den kretsen rundt, så det er dem som tar seg av den biten per nå, og så får vi se litt rann hvordan det her utvikler seg utover dagen og ettermiddagen i dag.
2: Ja, kan du si noe om tidspunktet, hvor lenge det her tilbudet vil, eller oppfølgingen vil pågå?
3: Nei, det må bare det psykosociale kriseteamet håndtere på best mulig måte, så det er liksom i forhold til den dialogen vi gir med dem og litt således, så det blir nok håndtert på de best mulige hender det her.
2: Det er kollisjon, den skjedde på en strekning der det er kjent at det ferdes mye elg også. Er det her et område kommunen har vært bekymret for tidligere?
3: Nei, jeg kan ikke si det selv om det har vært en del vilt der også, det hiver jo langs hele 705 min strekninger som er hovedferdselsåret gjennom Nedalen Selbu. Så det er vel ikke noe mer utsett der enn andre plasser. Så det får vi ferdig opp etter den gikk ikke.
2: Ja, opplever du at det er, altså elgpåkjørsler er et økende problem i Selbu?
3: Nei, klart at det er jo ikke bare elg, men det er jo alt vilt egentlig. Så det er jo en del påkjørsler til både rådyr og mer til gjennom året. Så det er jo sånne ting som vi fokus på egentlig. Og så beklageligvis nå, så ble det en tragisk ulykke her nå da. Så det er nok sånne ting som vi ferder fortsatt opp da.
2: Ja, er det naturlig å kanskje starte en dialog med Vegvesenet og andre aktører om trafikksikkerhet på fylkesvei 705 nå?
3: Ja, det er vanskelig å bare si på stående fot her nå, det er før vi ferder opp litt i ettertid og så se litt hva som er hva som er gjort og ikke gjort og hva som bør gjøres fremover, det får vi ta i ettertid.
2: Kan du si litt til slutt, som ordfører da, hvordan opplever du da å på en måte ha ansvaret for situasjonen etter en slik hendelse?
3: Nei, da, det er jo klart at du kjenner jo litt på den, i hvert fall sånn som ny ordfører, så kjenner jo litt på ansvaret der og for hele befolkningen litt, da, og de berørte på parten, da, så at de får den best mulige hjelpen som vi har og skal ha i ettertid. I hvert fall veldig viktig for meg fremover å påpeke at de får den bistand og den hjelpen som vi trenger fremover. Da.
2: Ja, hva håper du lokalsamfunnet får med seg etter en slik tragisk hendelse?
3: Nei, vi vet jo aldri. Det er jo liksom sommeren når vi ferdes i trafikken. Det er ikke som møter oss rundt neste sving. Så liksom det her med trafikksikkerhet, og det er jo veldig, veldig viktig for oss alle sommeren. Så det er noen ting som far og inn bør ta med seg videre fremover da.
2: Og det sa ordfører I Selbu, Lars Slettene.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde mandag.
5: Til høsten så skal Stortinget diskutere krav om utslippsfrie anleggsplasser. Målet det å kutte klimautslipp, men forslaget møter motstand. Senterpartiet frykter det her vil gi høyere kostnader og ramme en rekke lokale entreprenører. Partileder Trygve Slagsvold Vedum blant dem som svært kritisk.
6: Vi I Senterpartiet veldig skeptisk, fordi at hvis du tenker på elbiler, så begynte vi med momsfritak på elbiler rundt 2001. I dag 33% av alle biler vi kjører på el. Og så de fleste nye jo elbiler. Men det har tatt lang tid, og det en suksess. Folk fornøyde med det. Mens når det gjelder anleggsplass, så det forslag som kommer fra regjeringen, at innen 2030 så skal 60% av alle maskiner som går på en offentlig anlegg være på el. Og vi I Senterpartiet tror det blir ufattelig dyrt, og nesten utenkelig å få til. For da må du jo, hvis du drar nå for eksempel ut til Trøndelag, så ser du jo knapt elgravemaskiner. Du ser noen I Trondheim. Der ser du en del, men ellers det nesten ingen. Og da blir det dyrt, og så blir det veldig vanskelig for mange av de små aktørene, for du skal rapportere veldig mye hvor stor andel av den innsatsen du legger inn da, med gravemaskinen, traktoren, dumperen, alt det der, på el, og hvor mye på diesel. Og det kommer til også å skape mye mer byråkrati I hverdagen. Så vi tror at det å ha et så strengt krav som det regjeringen legger opp til nå, det kommer til å gjøre det veldig vanskelig å være liten og bli fryktelig dyrt.
7: Men vi har jo visst lenge at utslippet må ned, også privat næringsliv og anleggsbransjen. Hvorfor tenker du at det her nå kommer som en bombe?
6: At vi må gi det litt tid, for at du ser jo den elbilsatsingen har jo tatt veldig lang tid, men nå jo... I siste tallet jeg så var 98% av alle nye biler var elbiler som man solgte da. Men da bruker man likevel opp den gamle bilen for det. Men her, hvis det blir så strengt krav, så kan man fase inn nye gravmaskiner som går på for eksempel el. Men det altså at man skal kassere alt det man har av gammelt utstyr, og I praksis da gjør det mulig for mange små entreprenører å være med på offentlige byggeplasser. Det vi veldig imot, for vi også opptatt av at Hvis det blir for mange strenge krav, så det veldig ofte de store klare som Skanske, og de største entreprenørene, de får det til. Men mange av de mindre entreprenørene, så blir det for mye byråkrati, og så blir det for dyrt for dem, rett og slett, å anskaffe den type maskiner. Så vi ser at man gir det litt mer tid, og så må man heller gjøre litt som man gjorde på elbiler, der man bruker mer positive virkemidler, ikke så harde sanksjoner som det legges opp til nå.
7: Hvor lang tid trenger anleggsbransjen?
6: Jeg tror det trenger ganske lang tid, egentlig. Fordi at det... Det blir også veldig dyrt hvis Norge skal gå veldig mye kjappere enn resten av verden med å få til den type maskiner. Men alle som har vært på en anleggsplass, jeg selv har jobbet I et anleggsfirma, ser jo at en gravmaskin I dag slipper ut mye mindre enn den gjorde for 20 år siden. Så ting går jo veldig... Det blir bedre arbeidsmiljø, det mindre støy, altså det en mye men bedre arbeidsplass også, på mye anlegg nå enn det var for 20 år siden. Men vi må liksom puste litt med magen og gi det litt tid, og så må vi huske at det ikke alt som et bysentrum heller, så at det å... For eksempel skulle bygge opp ladeinfrastruktur og gjøre alle de tiltakene rundt en gravmaskin og sånn, det krever veldig mye. Og så det mye mer energi som kreves. Altså en bil lett, det lett å kjøre fra A til Å, men en typisk masseforflytning veldig tungt, og det gjør at det krever også veldig mye mer energi.
7: Hvilke reaksjoner har du fått fra anleggsbransjen på det her forslaget?
6: Ja, det litt todelt. De små, som ofte organisert I noe som heter Maskinentreprenørenes Forening, det ofte sånn 50-50 mann. Mange av den type bedrifter, der det veldig stor motstand. Og så nå de største, der litt mer avslappet. For jeg vet at det dem har muskler til å få til uansett, så lenge staten eller kommunene villige til å betale for det. Men vi vil jo ikke ha det sånn at vi skal gjøre, I hvert fall ikke Senterpartiet, han mener det utrolig viktig at vi har mange av de mindre aktørene også I markedet. Og så tror vi det blir dyrt da. For, og til slutt og sist så det jo du og jeg som må betale det også, for at kommunene, du og jeg som finansierer, eller staten, eller du og jeg som finansierer, så... Det litt akkurat den der

0: praktikeren mot de veldig, som jeg tror på, liksom, det veldig idealistisk at man kan kjøre det gjennom uansett da. Og der står jo vi Senterpartiet på den praktikers siden.
1: Det her spørsmålet skal opp i Stortinget til høsten. Hvordan tror du diskusjonen blir?
0: Jeg tror den blir litt heftig, og det for at det så blir så sterke fronter der. Og der det jo typisk sånn som Miljøpartiet De Grønne, den jo veldig for den type strenge krav. Men så var jo også Høyre med å lage det grunnlaget samarbeid for at vi får den type krav. Så jeg tror det kan bli litt på et kryss og tvers i de politiske skillelinjene også. Men jeg håper at vi klarer å få moderert litt, for at sånn som det nå, så blir det for dyrt og for vanskelig for mange av de små. Og derfor blir det ofte Senterpartiet stemmer litt som sånn der, at vi er klimaversting eller den type ting, for vi har mot en del den type regler, men det handler bare litt om det praktiske jordnære. Alle tror jeg nesten opptatt av at man skal få ned klimagassutslipp, men vi må ikke gjøre det på en måte som straffer de som de minste aktørene, og at det blir alt for byråkratisk og dyrt.
2: Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til vår reporter Karin Jektvik.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.
7: Klokka 15.
8: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre syklister som er tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
9: Programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Venstres fylkespolitiker Tommy Reinås vil stenge Kirkegata I Levanger for biltrafikk I 3 måneder hver sommer. Det kunne han avsløre I en artikkel I avisa Innherred nylig. Nå vil han be fylkesdirektøren ta kontakt med Levanger kommune om et prøveprosjekt. Det nemlig fylkeskommunen som eier veien gjennom sentrum. Han mener trehusbyen Levanger bør få mer folkeliv, handel og uteservering og mindre trafikkstøy, kø og eksos. Reinås ser nå til Bergstaden Røros når han fremmer det her forslaget.
2: Røros har jo også en kirkegata, som er som kirkegata I Levanger da. Tilsvarende, og der har de jo nå over flere år stengt, har sommerstengt da, fra 1. juni og 3 måneder. Og det forstår jeg reiseliv, restauranter, utesteder, næringslivet har vært veldig fornøyd med, at man har 3 måneder med gågate. Da blir det mer attraktivt for folk å være I denne vakre byen Røros. Og jeg synes jo Levanger en perle jo, men ikke når det full trafikk med traktorer og lastebiler og ja, støy og eksos. Så derfor tenker jeg at det her kan man prøve.
3: Ja, men trafikken da? Hvor skal den gå?
2: Det får Levanger kommune og de fagetaten, fagfolkene får ta seg av det. De har jo allerede erfaring på Levanger med 3 uker sommerstengt. Jeg regner med at både traktorene og lastebilene og varelevering har funnet, at de har funnet lokale løsninger på det. Så det jeg skal ikke sitte. Ja, nå sitter jeg I Stugedalen. Skal ikke sitte I Stugedalen og tegne opp kartet for det. Men det rett. Det folk som vet hvordan det her skal gjøres. Ja.
3: Nå har jo Levanger testet dette her enkelte ganger, og de erfaringene bør man kanskje bruke som grunnlag til å tenke større, sier du til avisa Innherred I dag.
2: Ja, altså Levanger har jo et unikt trehusmiljø, og vi har nettopp vedtatt I fylkesutvalget en sånn forvaltningsplan for kulturmiljøet. Byen Levanger. Og jeg synes jo det at med de her vakre trehusene og de her vakre husene som kuliss, så må vi få mer liv og folk I gatene for å skape møteplasser, så det blir mer attraktivt. Det går ikke ut på å være imot bil, men det handler om å gi mer plass til folk, handel, kaféliv, byliv, akkurat på det tida av året når sentrum brukes mest, ja.
3: Det jo en annen ting også rundt dette her, for Kirkegata, den ikke eid av Levanger kommune, den det fylket som eier, og du sitter jo på fylkestinget også, og vil jo ta opp dette her I fylkesutvalget allerede den 23. juni. Hva det du skal spørre fylkesdirektøren om?
2: Altså det jeg kjent med da, det jo at det politiske flertallet I Levanger har en samarbeidsavtale, hvor Venstre har fått inn at man skal få til et prøveprosjekt med Bymiljøgate. Så at flertallet I kommunestyret klar. Og så det også en sånn samarbeidsgruppe I forhold til trehusbyen. Ja, det mange som jobber for trehusbyens ve og vel, som også ønsker å ha et pilotprosjekt. Og fylkeskommunen som veier, vi bør nå, tenker jeg, gripe muligheten og momentumet da, til å prøve å få litt fart I det arbeidet. Og da ettersom vi veieier, så tenker jeg det riktig å stille en rekke spørsmål da, til fylkesdirektøren om kan vi rett og slett nå få fart på det, og få prøvd ut det her. Og det ikke verre enn at hvis det går bra, så går det jo bra. Hvis det ikke går bra, så det bare å gå tilbake til sånn som det I dag. Men det tviler jeg på.
3: Når kan det komme I gang? Kan det bli allerede I sommer?
2: De skal jo sikkert ha 3 uker sommerstengt I år også, men... magefølelsen min sier at det vel kort tid. Så jeg tenker hvis fylkeskommunen og Levanger kommune begynner nå å jobbe, så vil det ikke skje noe for neste sommer, nei. Også I 2027 da. Ingen tar tid I fylkeskommunen og I kommune-Norge. Ja.
1: Det sa Venstres fylkespolitiker Tommy Reinås til vår reporter Knut

0: Nea Radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde tirsdag.
2: Om knapt en og en halv måned, 22. juli, så går premieren av utendørsteatret Elden på Røros av stabelen. Før den tid så det massevis av arbeid som skal gjøres. Blant annet så skal alle frivillige på plass. Vi har snakket med frivillig koordinator for arrangementet, Knut Nordhagen, som enda ikke har alle navn han trenger på blokka.
3: Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja, men det jo så langt derifra. Vi har nå per i dag ca. 200, og vi trenger totalt rundt 350 frivillige. Litt over halvveis, ja, og det sånn godt begynt av halvt fullent. Vi vet det at trøndere litt trege å få i gang, men de kommer etter hvert.
2: Dere gjør jo det her, og så elden settes jo opp hver eneste sommer midt i fellesferien, og det kanskje ikke så rart at det kan være litt utfordrende å få folk til å bli med på det her. Likevel, tror du at dere klarer å lande prosjektet også denne gangen?
3: Ja, det har jeg absolutt. Altså, det vi kan ikke gi opp og si at dette her, det greier vi ikke, for da har vi tapt. Og veldig enkelt og greit, uten frivillig, så blir det ikke noe elden forestilling. Og det hvert eneste år så det 12 000 mennesker som kommer fra nær og fjern for å se dette. Og det spørs jo langt utover, de kommer både nord, øst, vest og syd fra for å se på spillet. En helt annen ting at elden genererer til Røros-samfunnet mellom 30 og 40 millioner. Så vi snakker mer enn bare vekslepenger her, det gir ringvirkninger, dette med elden utover også. Mm. Pluss at vi får bygget opp dette med bevisstheten rundt staden, og videre at folk kommer tilbake i andre henseende, eller at de synes det så flott at vi kommer tilbake neste år.
2: Det aller meste av folk som engasjert i elden gjør jo det her frivillig gratis. Det spesielle områder du savner personell på nå?
3: Det blir snakket om nå, det at vi trenger personer i hår og sminke. Og da vil jeg anta at det en del unge, både særlig jenter, men også noen russ, som synes dette kan være kult. Og så har vi i salg, går da rett og slett på at du selger forfriskninger før forestillingen, tre kvarter time, og så en halvtime i pausen. Og da i salg, der trenger vi ca. 25 mennesker hver dag, og det sier seg selv at vi kan ikke bruke de samme 25 hver eneste dag, for det blir rovdrift. Det må være noe utskifting og turnover på dem.
2: Ja, det betyr altså at selv om du viser din interesse for å holde, kanskje lyst til å være med på det her, så må du ikke være med under hele arrangementet?
3: Ja, altså du kan melde deg for en vakt, to vakter, alle ti. Hvis du med på tre vakter, så får du Elden-kortet som har en QR-kode, hvor flere forskjellige forretninger gir rabatter. Når du viser frem det kortet, og det kan fortvekk også generere en god del penger, pluss at du får billett til førpremieren, og det jo en del penger bare i den billetten også, så du får tilbake, ja. Og så får du selvfølgelig Elden T-skjorte. Så blir du en del av det som vi kaller Elden-familien.
2: Ja, det viktig. Det et viktig moment å ha med seg. Men Knut Nordhagen, du altså frivillig koordinator. Det en og en halv måned knapt til det hele brakkeløs. 22. juli så årets utgave i gang. Hvor høye skuldre har du med tanke på å komme i mål med det her?
3: Jeg har vært ute i ganske mye forskjellige av utfordringer tidligere, så det noen ganger så trenger jeg litt hjelp til å trekke ned, men andre ganger igjen, så det det at man bare har kaldt hodet og varmt hjerte. Jeg vet at det vil gå, men altså det jo veldig stor slitage på frivilligheten i Røros, for det jo veldig mye som skjer hele året. Men veldig kort og enkelt så det ingenting som vil kunne bli arrangert hvis det ikke frivillig som kan være med og drifte det.
2: Ja, det sa frivillig koordinator for utespillet Elden på Røros, Knut Nordhagen. Og vil du vite mer om det her? Kanskje du har lyst til å være med som frivillig også? Så går det an å gå inn på arrangementets nettside og melde seg der.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
6: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Vi skal til Røros kirke, som snart nok en gang er arena for drop-in-bryllup. Det her har man gjort flere ganger i Røros de siste årene, og lørdag 22. august så er det neste mulighet. Det er på en måte litt sånn samlebåndprinsippet da, man kommer inn i kirka, de to som skal vies, og gjør det som skal gjøres, og får en et glass champagne og litt marsipankake, og så er det gjort. Så er det klart for neste par. Enkelt og greit. Vi har snakket med leder i menighetsrådet på Røros, Ruth Karin Engselius, om årets utgave av drop-in-bryllup.
2: Det er faktisk en god del etterspørsel om det. Ja, det, så vi har jo tenkt å ha det før eller noe, men vi har ikke hatt nok prester. Vi har ikke hatt to prester som har kunnet vigd den om det, for hun andre som er nå, hun tok jo eksamen nå i sommer. Så før det, når hun var under utdanning, så fikk jeg ikke lov til å vie folk. Og da hadde vi bare en prest, og det her, for å få her til å gå sånn, jeg kaller det samlebånd, så er det, må vi ha to prester. Så att de har andra kvar vilse och andra kvar dop sån. Nu är Anne färdig och så får vi en vecka nå utöver hösten då till stillingen är besatt då.
1: För det är lite belastning på prästar och så det den blir en häftig dag för dem när det ska vies x antal på en gång.
2: Ja då, det är hektiskt och men klart de har ju vigselsritualer i botten och har med en psalm eller två och så skriver man tale till brudfara. Men så de vet ju vem ska göra men bara att du måste ju engagera i kort par som kommer då. Så det blir hektiskt men samtidigt är det ju väldigt trevligt då.
1: Ja, du har jo vært med på det her selv mange ganger, Ruth Karin Engselius, og fortell hvordan lik dag egentlig er for dere som jobber i kirka.
2: Ja, det er en gledelig dag, for å si det sånn. Det må jeg virkelig si. For at vi treffer dem som ikke vil ha sånne store, prangende bryllup og mye gjester og koste diverse tusener, hundretusener. Og så det både en økonomisk bit til det, og likadan ja, kanskje familiære forhold, og noen som har vært før vil bare ha stavfesta ting, ja, få ned under verdige former, da, eller få en velsignelse og få det i kirka. Så det sånne vi vil nå, da, som ikke vil ha noe mye oppmerksomhet rundt det. Men det er jo en fin, det er jo en ordentlig, hele vigselsritualet blir brukt, så det er jo som en vanlig vielse uten at de har med gjester og ikke får ha noen spesielle innslag selv da. Ja. Som feite liksom ta med sin og sanger og, ja ja, så det er kirka som bestemmer hva det foregår den dagen da.
1: Men det er altså mange, som du sier, mange grunner til at folk gjør det her, og ser du for deg at det blir noe færre enn tidligere som benytter seg av anledningen for Røros kirke? Bergstaden sier er jo en populær kirke å bli smidd i hymens lenker på.
2: Ja da, det er populært, og vi har jo selv mye bryllup. Ellers, som man bestiller selv, ja. Så vi tar ikke unna for dem som vil ha en ordentlig fest og festivitas rundt der. Så vi tar ikke unna for dem. Her er sånne som ja, vil ha det stille og rolig. Og bare en anledning til at nå kanskje vi får her litt mer under ordentlige rammer og får stadfesta forholdet sitt. De kan jo være samboere årevis. Og finne ut at, nei, nå gjør vi det, for nå er jo vi som inviterer, ellers så kunne hun ha bestilt kirka og ha det en sånn enkel sakristivil selv da. Men nå er jo litt mer høytid og festivitas rundt i den ramma da.
1: Ja, vi har vel alle sett på TV at folk under en eller annen omstendighet bestemmer seg når man er på besøk i Las Vegas, at man skal innom Little White Wedding Chapel for å gifte seg med på kort varsel. Det er ikke fullt så enkelt på Røros da, du må ha gjort litt på forhånd.
2: Ja, du må det. Det er ikke bare å komme fra puben og så gå opp i der, nei. Du må gjøre litt mer forarbeid. Så du må ha en del papir ferdigskreven og før du før du kommer, ja. Det må du ha. Så du må jobbe, gjøre en jobb forut, og så må du jo melde på I kirkekontoret, da. Sånn at vi har sett opp et tidsskjema for dagen, så vi har en oversikt.
1: Og da det ja. Både kake og champagne, og ja, som du sier, det er, man merker at man I bryllup.
2: Ja, du gjør det. Ja, vi ordner skikkelig hyggelig I sakristi etterpå, ja. Så det gjør vi, så de får merke at det her en spesiell dag, ja. Og det går ganske sterkt inn på mange, for det ikke bare å komme inn I tom kirke til orgelbrus, og da blir du litt merket av det. Så... Ja, nei, folk, de rørt, og tårene triller, og de ja, det kjører de hit til høytidlig, så artig, det hvilken trivelig dag å være med på.
1: Ja, og dere,
2: og gjøre noe sånt.
1: Ja, og dere som da jobber både I menighetsrådet og andre som tilhører kirka, dere stiller både som vittner og tar på slike oppgaver, forlover jeg nesten
2: sånn. Ja, så hvis ikke de har med forlover oss selv, så stiller vi opp som vittner, så det ikke noe problem. Og det har hengt seg at noen har bare kommet dem toene. Og det vet vel du om, Per Magne?
1: Ja, kanskje vi har kanskje gjort noe slikt en gang I tiden. men som sagt...
2: Ja, det blir jo femte gangen vi skal ha det nå.
1: Ja, hvor mange har dere? Du har sikkert antallet du nå. Hvor mange dere har frem til nå?
2: 8 eller 10 stykken for hver gang da.
1: Ja, så det 14-30-40 allerede
2: da. Så har du 4 år, så det blir fort opp I 40, ja, det gjør det.
1: Ja. Hvor mange det plass åt denne gangen? Ja, hvor mange plass åt denne gangen?
2: Nei, vi I utgangspunktet så har vi fra 12 til 4 da. Men, så vi fyller opp der, men hvis det kommer flere så kan vi nå begynne klokka 10 av vi da. Så... Ja, sånn 10 par, det vel 10 par vi setter som maks, tenker jeg.
1: Ja, og hvis man, det betyr jo at det første mølla-prinsippet her også, da, og hvis man hører det her nå da, ja. Ruth Karin, og ønsker å kanskje, wow, det her jo det vi har gått og snakket om lenge, nå skal ikke vi få gjort det her nå, og få det formelt. Det her, så,
2: det
1: ja. Hvordan går man frem?
2: Ja, da må du nå, først kanskje lønne seg å kontakte kirkekontoret, så at du vet at du har en plass. Og så må du begynne, det vi statsforvalter, du må innom ikke det, tror jeg. Altså, du må jo ha noen skriftlige attester, og ja, at du en ordentlig borger, skulle jeg si.
1: Ja, at du ikke gift fra Nei, før, og, noe, ja, det litt sånt.
2: Ja, ja, du må ha noen papirer på det, at du kan gifte deg, da.
1: Rett og slett, men det
2: jeg bistår det må du ordne med selv,
1: ja. Ja, jeg vet jo, kirkekontoret bistår med slike ting.
2: Ja, de gjør det. Ja, så ring dit først, og så får du høre hvordan du skal gå frem da.
1: Så sitter noen
2: på... Men hvis det dåp, da kan du bare komme, for da har du nok med at du har med I fødselsattesten. Så det ikke noe forberedelse på.
1: Nei, og så sitter noen på Stjørdalen som hører det her nå da. Dem velkommen, ja. Eller det Rørosinga bare det her beregnet for nå?
2: Nei, det var Nea Radio som fikk meg gjerne fra Selbu sist holdt på. Vi hadde kjørt over Langsola, så hørte de her, og da, nei, da skal de gjøre det.
1: Ja.
2: Og så har de hadde med seg forlovere, og så hadde de I hotellhelg på Røros, så det ryper jo litt på flere, da.
1: Å, det høres noe fint
2: også,
1: ut å gjøre.
2: Og så bestiller litt blomster som man skal ha med, og så det ikke bare... Nei, så det flere på Røros som nytter godt av det. Men vi kirka, vi stiller opp gratis da, så ja. vi tar ingenting for det.
1: Ja, og noen stiller I vanlige kjoler og dress, og noen, ja, altså det noen pyntekrav her I hele tatt?
2: Nei, ikke noen krav, nei. Men det faktisk dem, noen ved han som har kommet I brudekjole, ja, og brudebukett, og ja da, andre har jo mer eller mindre kommet sparkene i dynedress og med dressen punnet. Så det ja, for at ingen ungene eller noen I familien skulle vette det, for vi hadde jo 3 første ungene hadde vi jo på vinteren, så da kom de sparkene da. Så han ene faren, sånn ungene skulle

0: Hvis jeg...
1: Ja, det er snart sommerferie, og nå, det betyr at dere kan få det travelt i sommer. Nå er, kan jo ikke stenge kirkekontoret, dere nå som skal ta imot hordene som skal vies.
0: Ja, det var det. Nei, ja, men, nei, kirkekontoret blir ikke stengt, nei. Det skal jo være, om noen har ferie, så er det noen andre som tar over, så det... Ja, da, så det de klarer å få ordnet det der, ja.
1: Hva slags, til slutt da, ja, rekne med lederen I menighetsrådet er med på det her. Hva slags rolle skal du ha denne store dagen?
0: Nei, vi er fire fra menighetsrådet som stiller opp, så vi vertskap. Og serverer, som du sier, kake og bobler og kaffe. Og bare sitte og prate med ham og høre hva opplevelsen deres var. Og da han og sånn, sitter han med lomtørkler og tørker tårer enkelt. Og det gripende at mange, altså.
1: Ja, og så stiller dere som vittne.
0: Det skjønner jeg godt.
1: Ja, og så er dere vittne.
0: Ja, så kan vi stille oss som vittne, ja, hvis de trenger det. Så det ikke noe sånn beregnet at de skal ha med seg noen mange gjester inn der. Nei, det dem selv. Så jeg med kvart år, for at det var en grunn jeg som trodde med at de skulle begynne med her, så det ville de gjerne være med på. Så nei, det hyggelig, veldig hyggelig.
1: Ok, da sier vi tusen takk til deg, leder I Røros menighetsråd, Rutt Karin Engselius. Lørdag 22. august altså, så blir det nok en gang drop-in-bryllup I Bergstaden Sier. Og ja, kanskje det du som skal ta det store steget denne gangen. Hvorfor ikke ta kontakt med kirkekontoret på Røros og meld dere på, skulle jeg si, bli med på dette her. En fin anledning til å gifte seg det her.

0: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding, Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset. Heimdal.
6: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
7: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
8: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
9: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.
10: Nea Radio.
11: Per! Din h***s Ta deg altså! Du lyg til meg!
12: Kaj! Det du snakker om, he? Det ikke sant!
11: Tullsvir. Kan du banne på det?
12: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk!
13: Gikk det bra?
14: Oh, det bra, det teater vi
13: har. Ja.
15: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
16: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prytre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
18: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
19: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
20: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: Programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Let's go.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
1: Dette skjedde onsdag.
2: Det skal handle om menneskets beste venn, ifølge mange, nemlig hunden. Og Norsk Terrierklubb avdeling Trøndelag ligger an til å miste sitt faste treningsområde på Være på Lanke, på grunn av endret behov hos grunneieren. Dette skjer i løpet av høsten, og det blir vanskelig rett og slett for denne klubben å finne et nytt sted å trene. Med meg på telefon så har jeg et ivrig medlem i Terrierklubben, Maiken Gjelseth Utigård. Riktig god ettermiddag.
3: God ettermiddag.
2: Fortell, hva er det som skjer med det her treningsområdet dårt?
3: Du, nå er det jo litt dramatisk for klubben, fordi at det området som vi har leid over mange år på Været, det skal brukes til andre ting, sånn at fra 1. oktober så står vi uten et tilholdssted.
2: Og hva betyr det for dere i klubben?
3: Nei, for oss i klubben så har jo den banen, treningsbanen vår på Været, det har vært et fast tilholdssted for våre medlemmer. Her har vi hatt et par brakker stående, hvor vi har hatt et sosialt fellesrom. Vi har hatt et uteareale, hvor vi har hatt kurs og treff og ukentlige samlinger. Sånn at nå må vi jo begynne å se oss om etter et nytt sted å være, og det er jo ikke bare å finne.
2: Kan du si litt om viktigheten av å ha et sånt tilbud?
3: Terrierklubben i Trøndelag er jo en klubb med rett over 400 medlemmer. Tilbudet har jo et stort spenn. Vi har jo tilbud som er både for dem som driver litt aktivt opp imot konkurranse og utstilling, men også hverdagshund og en god familiehund. Til oss så kommer det folk og trener som både har terrier og andre raser. Det er både blandingshunder og rasehunder som deltar på de arrangementene som vi har. Det er alt fra utstillingstrening, sosialiseringstreff, pelsdelkvelder, vi har blodsporkurs, valpeshow. Det er et bredt spekter, og det er et lavterskeltilbud som gjør at det også er det plass for alle. Man trenger ikke å ha hverken spesielle forkunnskaper eller noen store ambisjoner om å prestere for å kunne være med på noe av det som arrangeres til klubben. Mm. Det er en sosial hobby vi har, og det å ha en plass å treffes med hundene våre, det betyr mye.
2: Hvor viktig er det å ha et fast sted? Kunne ikke her gått litt på omgang?
3: Ja, vi har jo litt, i og med at vi arrangerer litt forskjellige kurs og sånn, så har vi jo litt utstyr som vi tar vare på. Også, vi bor jo i Trøndelag. Det er jo ikke hver dag at det er sol og 20 grader, så det å kunne samles litt under tak når det er litt dårlig vær, det er også positivt for oss. Vi har jo ulike kurs hvor det er mest praktisk å være innendørs også.
2: Det betyr at dere sikkert har noen tanker og kanskje noen krav om et nytt område, hvordan det skal se ut?
3: Drømmesituasjonen hadde jo vært å ha et areal på cirka et mål, så vi kunne ha disponert en mulighet for å koble de her to brakken våre til strøm, sånn at det går an å ha, vi har jo et lite kioskutsalg når vi har kurs og treninger, sånn at vi kunne hatt et kjøleskap og trakta i kanne med kaffe, og så litt parkeringsmuligheter. Og ellers så er vi jo ikke så kravstor på det med underlag, annet enn at det fortrinnsvis bør være ganske platt.
2: Ja, og så har dere noe i kikkerten, og så er det noen, har dere vært og kikket på noen steder?
3: Vi har fått litt tips, sånn at styret i klubben har vært litt rundt og kikket, men foreløpig så har det ikke vært noe treff som har på en måte kunnet oppfylt de ønskene vi har. Så vi er fortsatt på jakt. Hele avdelingen hører jo til i Trøndelag. Det at vi har holdt det på Været frem til i dag, betyr ikke at vi ikke kan slå oss ned et annet sted i fremtiden. Det viktigste for oss er at vi har en stabil avtale på en plass vi kan være i håper jeg, ganske lang fremtid da.
2: Ja, og hvis dere da ikke finner noe til i løpet av høsten nå da, hva slags konsekvenser frykter du det her i verste fall kan få?
3: Nei, vi har jo en del utstyr som vi da vil være nødt til å selge. 1. oktober så går jo som sagt avtalen ut, og da har vi ikke noe plass til å lage utstyret vårt og holde til. Så da, jeg håper å si, klubben vil jo kun bestå, men vi vil jo ikke kun ha noen eiendeler når man ikke har noen plass å være. Så det er et tilbud som betyr mye for mange, både i forhold til det å kunne treffes og trene hund, men også på det sosiale.
2: Det kan jo hende at noen av lytterne våre har områder som kanskje kan benyttes til det her. Er det rett og slett bare å ta kontakt med dere?
3: Kan gjerne ta kontakt med undertegnede, Maiken Utigar, så kan jeg videreformidle til styret i klubben. Norsk Terrierklubb avdeling Trøndelag har også en Facebook-side som går an å ta kontakt på. Alle tips mottas med stor takk.
2: Til slutt, si litt om hvor viktig har du inntrykk av det her miljøet har for hundeeiere som med på det?
3: Nei, personlig så har jo jeg skapt hele min sosiale hundetilværelse ut fra Terrierklubben. Jeg startet med å skaffe min første familiehund i 2019 og hadde aldri vært inne på hverken tanker om utstilling eller konkurranser eller hundesport overhodet, og den veien inn og mottakelsen jeg fikk i Terrierklubben da jeg tok kontakt med dem har jo gjort at nå er jeg i huga hundeeier som holder på med litt forskjellig på fritida av aktivitet. Så for min del så har det vært en vei inn til både blodspor, til utstilling, til oppdrett og til mange gode vennskap, rett og slett.
2: Du sier selv at du har blitt en ihuga hundeeier. Kan du gå så langt som å si at du har blitt en bedre hundeeier også?
3: Ja, det vil jeg si. Absolutt. Sosialisering av hund betyr ikke nødvendigvis at hundene skal treffes og håper å si, omgås fysisk, men å kunne håper å si, være i nærheten av hverandre og håper å si, tolerere det som skjer rundt. Det har vært kjempeviktig for oss det.
2: Det sa Maiken Gjelseth ut i går fra Norsk Terrierklubb avdeling Trøndelag. De trenger altså sårt et område å trene på i Lånke, Stjørdal, skal vi si Trondheim, traktene til høsten. Og kjære lytter, hvis du har noe område som kan benyttes til det her, så ta gjerne kontakt med Terrierklubben.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nea Radio. Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
1: Dette skjedde torsdag.
2: Trøndelag fylkeskommune er i ferd med å utbedre veien gjennom Hestdalen i Holtålen kommune. Her har ført utfordringer for blant annet næringslivet i bygda, som mener veien nå blir smalere enn den var tidligere. Fylkeskommunen på sin side mener at bønderne i bygda bruker maskiner og utstyr som er langt over det som er lovlig. Gårdbruker i Hestdalen, Jan Moen, sier til avisa Fjellet om at han vurderer å legge ned gårdsdrifta nå på grunn av styret med veien.
3: Det blir jo en enfeltsvei. Og det er det som blir problemet mot oss, for vi ser ikke noen løsning i all den frakta vi driver på med om sommeren. For vi kjører jo flere hundre lass att og frem i Hestdalen, fra mange gårder og seteroller, og det er vanskelig å møte biler. Vi har tunge lass, og hvis du skal ut på veikanten nå, så vet jeg ikke hva som skjer, altså.
2: Det er jo en grusvei, fylkesveien fra midten av Hestdalen og innover, videre innover, så er det jo grusvei, og det har det jo alltid vært. Har den vært så bra, skulle jeg si, tidligere, da?
3: Nei, han har jo en historie fra 1930-tallet, denne veien her. Og det ble ikke gjort noen ting når asfalten ble lagt frem til butikken, og da skulle det komme asfalt på resten av. Men det er jo ikke gjort, de har jo ikke penger. Og det er det står til. Og da begynner de da å greve inn den fundamentet på veien der. Og så legger de ut et grus ut på kanten, og det fungerer ikke. Så fylkeskommunen gjør en veldig dårlig jobb.
2: Det står jo også i Fjellom i dag at da fylkeskommunen mener dere gårdbrukere der da, næringslivet, kjører med utstyr og maskiner som er langt over det som er lovlig. Har dere rett og slett kjørt Sundvegen i Hestdalen?
3: Nei, vi har ikke gjort det, nei. Men en vei som er snart 100 år, han krever litt vedlikehold med den trafikkøkningen som har vært de siste 40 årene. For 20 år siden så ble det bygd 40, nære 40 hytter inn med jungen. Og du ser jo den trafikken som øker. Pluss at vi har, så sagt har vi utstyr, men det er jo lovlig utstyr vi har. Vi har jo skiltet traktorer og redskap. Så det er ikke noe gærent i det.
2: Så du går litt større inn for den påstanden om ulovlig stort og tungt utstyr?
3: Nei, langt ifra. Vi kjører lovlig alt sammen.
2: Du sier til Fjellom i dag at du vurderer faktisk å gi det som gårdbruker etter mange år. Kan nesten si at det er et livsverk du har lagt ned innerst i Hestdalen.
3: Ja, det har vært noen år med jordbruk, ja. Og jeg ser jo det at det her går jo bakover. Det blir jo en sink åttåste gangs. Og kjøre ut til noen møtefelt da, hele tiden. Og det går ikke an i dag. Jordbruket har krav på seg at det skal gå fort unna. Og vi har større maskiner, vi har mer dyr for å overleve her. Det er jo den spindelen som går her da.
2: Mm. Og det at dere skulle få nye veg da, eller i hvert fall pusse opp vegen, det er vel i utgangspunktet en glad nyhet som kanskje er med å stimulere til å kanskje satse litt lenger også?
3: Absolutt, men det her blir ikke noen vei, her blir en enfeltsvei. Med sannsynligvis noen utkjøringer, og det går ikke. Det går ikke,
2: altså. Hva slags svar får dere da, fylkeskommunen da, altså, på at de gjør vegen så smalere enn til der?
3: Nei, de påstår at 5,5 meter er bra nok vei hos oss.
2: Og før var han?
3: Ja, han er jo bredere enn det, han er jo kanskje 6 meter og litt mer også. Men han hadde jo et fundament ut med kanten, så vi kunne jo kjøre på kanten, men det kan ikke vi gjøre noe.
2: Får dere svar da, fra fylkeskommunen på hvorfor?
3: Nei, det er snakk om penger. Det har jeg kontaktet i fylkesstyret, i samferdselsstyret, og det er penger det står på. Og da er det vi i distriktet som må li. Og her blir det ikke infrastruktur, her blir det utfrastruktur, altså. Det er det som er problemet her. Her blir ikke noen bosatt seg med den vei standarden vi får.
2: Du er jo ikke den eneste gårdbrukeren inne der heller. Hva sier næringen, bortsett fra Jan Moen da? Er dere ikke enige?
3: Helt enige, og det er mange som har kommet åt meg, og både på telefon og ellers, at det helt går ikke an. Helt blir bakover. Vi går baklengs i fremtiden.
2: Bortsett fra å gå og snakke med presten, hva gjør dere? Finnes det hele tatt ting dere kan gjøre?
3: Ja, vi har kontaktet ordføreren. Og som sagt så har jeg snakket med fylkesstyret, og de sier at de skal ha et ekstraordinært møte her i slutten av juni. Da får vi se da om det blir noe bredere vei til det, men det tviler jeg på.
2: Så dere har jo med dere fylkespolitikere, kan vi jo lese i avisa?
3: Absolutt, ja, faktisk. En som tok opp tråden og tar kontakt med toppledelsen.
2: Det betyr at dere har ikke gitt opp?
3: Det langt ifra ikke gitt opp, altså her må vi få en mye bedre løsning på. Absolutt.
2: Det sa gårdbruker i Hestdalen, Jan Moen. Fylkeskommunen avviser kritikken og sier til avisa Fjellium at den ferdige veien det vil være en oppgradering.
4: Nea Radio. Nea Radio.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Doffen, alt katten og voffen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

0: klokka er 17.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Og
2: Scandic Stiklestad.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
2: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke
2: enda. Ikke enda, nei.
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.

0: E18.
1: Sendingen presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langseth i Selbu.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Utgårdinn setter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
8: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim. En opplevelse for hele familien.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleis Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketallet hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiks ferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Ta turen til Martnan på torget I Trondheim 24.-27. Juni. En historisk og fargerik begivenhet midt I hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan I Trondheim. En opplevelse for hele familien.
3: Jeg har så lyst på en ny bil.
4: Den gamle ser ut som den 100 år gammel.
3: Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat og aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

0: Trønderits.
1: Hvordan de, nesnø de, måneskjenne. Kullegradene kryp ned imot tid.

0: på fest.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Nattkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Nå før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampet tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
4: Sendingen presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

0: følg meg.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Det her I melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Utgårdinn setter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo!

0: Ny bil?
1: Jep. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
0: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
2: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
0: Sandferhus bilpleie.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: faen! Ta deg altså! Du lyver til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
2: Gikk det bra?
0: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
7: Hva skulle det vært for noe, da?
6: Ja, hva kunne det vært?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: you.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres. Og vi følger opp, så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Ta turen til Martnan på torget i Trondheim, 24.-27. juni. En historisk og fargerik begivenhet midt i hjertet av byen. Her finner du 100 utstillere med blant annet lokalmat, håndverk, leker og gjenbruk. Du kan også få med deg historisk vandring, live familiepodcast med Rotsekk og sommerkonsert med popartisten Erika Norwich. Besøk den tradisjonsrike Martnan i Trondheim, en opplevelse for hele familien.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besök midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag för en gratis befaring.
1: Leter du efter något lite utom det vanliga? Hos Home by Guard Interiør finner du unika interiörskatter, klær och möbler handplockade med omtanke. Besök oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet runt på homebyguard.no.
2: Intresserad I siste nytt från det som sker I Stjørdal, Malvik och Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag 18. til søndag 21. juni det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager I Åren.